0: Програма «Сила слова».
1: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «відноситися». Суржик змушує нас відноситися до колег з повагою, але українською ми ставимося до людей. А відноситися може хіба що математичне число до іншого числа, або ж річ до певної категорії.
0: «Сила слова».

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети й снаряди разом з ППО. Бо правда і любов і рятує, і перемагає.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кровью і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
1: Тону в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них.

Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

0: РФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
1: ТОП-10». Привіт всім! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10». 10 найцікавіших подій зі світу української музики. Сьогодні розкажемо про нове музичне свято від Верховної Ради. Відеозвернення з-за океану від лауреатів премії Гремі. Чому Чернігів раптом став Сіетлом? Несподіване весілля співака Древо. Представимо свіжі релізи та ще багато цікавого. І розпочинаємо з абсолютного ексклюзиву. Одеський гурт «Епалець» презентував новий сингл «Краш». Це танцювальна робота на стику нью-вейву та постпанку з відлунням ранніх ліричних треків команди. Самі музиканти зазначають, що створили композицію в естетиці вінтажної поп-музики, якої зараз бракує на українській сцені. Оцінюємо новинку просто зараз. «Епалець. Краш».

Це був новий вибуховий сингл «Краш» від гурту «Епалець». А ми переходимо до новин. Почнемо з події, яка може стати історичною для всієї музичної галузі країни. Верховна Рада України офіційно запровадила нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щороку у третю суботу вересня з метою підтримки локальних авторів та популяризації нашої культури у світі. Дату обрали символічну. Її пов'язали з проведенням першого фестивалю «Червона рута» у 1989 році, який став однією з точок відліку для сучасної української сцени. Паралельно з історією розвиваються і формації, які будували цю сцену зсередини. Проект «Радіограй» 29 травня відсвяткував 25 років творчості. За словами засновника Віктора Головка, саме чверть століття тому у «Радіорая» з'явилася постійна назва та остаточний перехід на виключно українську мову. На честь ювілею музикант випустив одноіменний альбом. Матеріал записаний у форматі «One Man Band» наживо під час клубних виступів протягом останніх 2 років. Платівка на 100% складається з кавер-версії українського естрадної класики 50-х-80-х років і вже доступна на всіх стрімінгах. Від ретро-класики переходимо до сучасної дистрибуції та нової генерації артистів, які сьогодні керують стрімінгами. 29 травня автор хіта «Смарагдове небо», 24-річний виконавець «Древо», офіційно оголосив про одруження з Яною Рудник. Пара знайома ще зі шкільних часів у Вараші на Рівненщині. Саме Яна свого часу запропонувала перші рядки для цієї композиції. До слова про масштаби. За рік кліп на трек, який прозвучить далі, перетнув позначку у 50 мільйонів переглядів на Ютуб. Вітання молодятам від усієї команди важкої ділянки, а для всіх слухачів той самий трек «Древо», «Смарагдове небо».

Це було «Смарагдове небо від Древо». А ми рухаємося далі до несподіваних географічно-музичних відкриттів. Лідер гуртів «Димна суміш» та «Зегіта» Саша Чемеров у своєму новому інтерв'ю поділився фактом, який точно здивує багатьох. Музикант назвав рідний Чернігів 90-х років українським Сіетлом. І це не просто красива метафора. Виявляється, у той період на 350 тисяч міського населення там припадало близько 500 активних рок-команд. Постійні сейшини, концерти та музичні обміни з іншими містами створили унікальну українську екосистему. Чемеров згадує, що в Чернігові навіть був свій маленький порт, а сама атмосфера була настільки щільною, що всі просто жили в парадигмі «треба робити класно», а воно так і вийшло. Саме це середовище, зрештою, сформувало його як музиканта і вплинуло на його рішення створювати матеріал виключно українською мовою. Згадуємо потужний творчий тандем Саша Чемеров та гурт «Бумбокс» із треком «Тримай

Це була композиція «Тримай мене» у виконанні Саші Чемерова та гурту «Бумбокс». Наразі коротка пауза. Після перерви поговоримо про те, як світовий хіт «Runaway Train» від Soul Asylum надихнув Руслана Горового на створення служби розшуку дітей. Оцінимо новий прогресивний альбом від гурту «Покруч». Дізнаємося останні новини з підготовки мотофестивалю «Тарасова гора». Розберемося, що таке гуцульський хаос, та почуємо ще одну дуже цікаву музичну новинку. Не перемикайтеся.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд головних музичних подій. Історію довжиною чверть століття, яка виходить далеко за межі суто музичного простору. Режисер, журналіст і музикант Руслан Горовий поділився спогадами про створення відомого проєкту «Служба розшуку дітей на Магнолія ТВ», якому цього року виповнюється 25 років. Виявляється, на початку 90-х Руслана надихнув кліп американського рок-гурту «Soul Asylum» та «Hit Runaway Train», де показували портрети справжніх зниклих дітей. Нещодавно команда проєкту написала листа американським рокерам, і соліст Дейв Пірнер записав відеозвернення на підтримку українських дітей. Цей кейс доводить, музика здатна змінювати життя і рятувати. Ну а трек самого Руслана Горового слухаємо просто зараз. «Мотанка».

0: тебе не кину.
1: Це була Мотанка від Руслана Горового. Тим часом молодий музикант Хост презентував сингл-ремікс під назвою «Гуцули» на відому композицію гурту «Ті Гуцулс». Сам автор називає цей стиль «Гуцул-хаус», «Гуцульський хаус». У новій роботі електронний біт поєднується із живим звучанням цимбалів, сопілки та карпатським колоритом. А відео до релізу фіксували просто серед гірських краєвидів Яблоницького перевалу. Для довідки, Хост випустив уже 6 альбомів, у кожному з яких звучать автентичні народні інструменти – дримба, трембіта, коза, зозульки та фрілки. А минулого року музикант записав ексклюзивний діджей-сет на висоті 1762 метри. Від високогірних експериментів переходимо до масштабних подій в українському андеграунді. Свій дебютний повноформатний альбом «Покерчи голосними» презентував київський гурт «Покруч». Попри понад 10 років існування, команда зважилася на перший лонгплей лише зараз. Причина у перфекціонізмі. Над матеріалом працювали ціле десятиліття і залучили до запису 71 музиканта. І це не дивно, адже «Покруч» – це студійна супергрупа, заснована вихідцями з культового гурту «Тол» Євгеном Петрусенком та Сергієм Любінським. Згодом до команди приєдналися Гліб Проців із Вів'ян Мор та Олександр Гірідін із Магамас. Музичний продюсер і гітарист Сергій Любінський зізнається, що вони постійно поверталися до готових треків і додавали деталі, аби досягти бездоганного стану. Фокус-треком роботи став сингл «Аванхарт». Вокаліст Євген Петрусенко описує його як стан, де час завмирає, дозволяючи досліджувати власні духовні глибини. Музиканти, які виросли в індустріальних регіонах Донбасу та Кривбасу, створили дуже особисту та глибоку музику, яка вже доступна для прослуховування. А тепер анонс масштабної події, яка розгорнеться вже за кілька днів. Новина для всіх, хто цінує дорогу, швидкість та кіловат якісного звуку. З 5 по 7 червня на березі Дніпра у Переяславі відбудеться легендарний мотофестиваль «Тарасова гора». Цьогоріч захід проходить уже 24-й рік поспіль і традиційно збирає байкерів з усієї країни. Натхненник та засновник фестивалю Ашот Арушанов зараз служить у війську і боронить нашу країну. Проте команда підготувала насичену програму та потужний лайнап і закликає: плануйте вихідні на 5-7 червня. Готуйтеся самі та готуйте своїх залізних коней. Будемо щиро раді бачити кожного, хто має можливість приїхати. А завершуємо сьогодні новинку від Стася та Хас. Їхня спільна пісня на
2: соціальна
1: фото,
2: реклама.
1: Особиста історія про шлях.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
4: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
3: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
4: Можливість підписати контракт 18-24.
3: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
0: «Сила слова».

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.
3: Восьма рівно, доброго раночку. На календарі субота, 13 червня. Сьогодні в Україні відзначають День визволення Маріуполя від російських окупантів. Саме сьогодні, у 2014 році, українські підрозділи провели успішну спецоперацію та звільнили місто від проросійських терористів і російських найманців, які контролювали його з квітня. Хоч місто тимчасово окуповане Російською Федерацією внаслідок повномасштабного вторгнення зараз, всі знають, що це невід'ємна частина України. Дякуємо нашим воїнам, захисникам і захисницям, усім підрозділам та всім складовим Сил оборони і безпеки України, які спільно і злагоджено оборонять нашу державу та завдають ворогу ударів у відповідь. Ми рухаємося далі. Вчора прикордонники із 4 областей встановили національний рекорд із одночасної здачі крові. Усі подробиці цієї новини розповім зовсім скоро. Залишайтеся з нами на Team FM. Далі слухаємо вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського про нові політичні рішення для української армії, те більше почуєте за мить. Доброго раночку, друзі! Мене звати Настя. Цю суботу починаємо разом.
2: Програма «Chill Time» на Team FM.
4: Новини на Team FM.
3: Далі ви заслухаєте вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
5: Шановні українці, українки, передусім я хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам. Продовжуємо виконувати план далекобійних санкцій України. У ніч на сьогодні були нові українські активні санкції. Є ураження у Самарському регіоні Росії. Це більш ніж 800 кілометрів від нашого державного кордону. Також є ураження ще й нафтового об'єкту на території Татарстану. Україна відповідає цілком справедливо на російську війну. І наші воїни роблять це влучно. Важливо, що досягаємо визначених цілей також і на фронті. Російські штурми не мають давати окупанту тих результатів, які визначає російське політичне керівництво. Це важливо з усіх точок зору. Головне, щоб нарешті ми могли вийти на реально ефективну дипломатію. Фронт повинен розчаровувати Росію. Це передумова того основного завдання, яке усім нам потрібне – миру для України. Я дякую усім, хто це розуміє, хто захищає наші національні інтереси саме так, як це потрібно. Вчора і сьогодні дуже активний час наших політичних рішень. Вчора провів наради з прем'єр-міністром Юлією Свириденко, міністром оборони України Михайлом Федоровим та міністром фінансів Сергієм Марченком. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Гнатов підтверджують. Погоджено шлях збільшити фінансову стійкість нашої оборони і забезпечити подальшу трансформацію української армії. Я вдячний парламентарям, які затвердили зміни для бюджету, щоб посилити нашу оборону. Я вдячний партнерам, які нам допомагають. Перше – виплати. Є ресурс

0: розпочати вже в червні. Друге, я вдячний всім добровольцям з інших країн, які б'ються заради нашої свободи в Україні. Розуміючи, що це стосується свободи багатьох інших народів. Тут, в Україні, треба захистити право нашого народу жити вільно, що точно допоможе багатьом іншим народам. Я доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію. І що до цього буде більше механізмів рекрутингу. Третє. Подальше спрощення переведень для воїнів, більше можливостей зростати в армії, більше позитивних стимулів, щоб приєднатись до оборони. Вже дуже добре показало себе пряме фінансування для бойових бригад. Вже щомісячно працює більш справедливий розподіл особового складу для наших бригад. Вже збільшуємо можливості бригад самостійно проводити БЗВП. Це хороші основи, щоб завдяки збільшенню виплат та новим контрактам вийти на впровадження термінів, конкретних термінів служби. Я розраховую, що кожен елемент змін, який зараз впроваджується за це літо, покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень і обов'язково кожного дня, і сьогодні, і наступними днями, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу і на що розраховують в Росії. Замість миру вони обирають ракети, жодних інших карт у них немає. Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність. Обов'язково бережіть життя. Слава Україні!
1: Героям і героїням велика слава! Щойно ви заслухали вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Наступна інформаційна добірка рівно о 8 на ТІМ-ФМ. Зараз до температурних показників, які триматимуться в області протягом цього дня.
2: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
1: Сьогодні у суботу, 13 червня, спека на Чернігівщині трошки вщухне. За даними Укргідрометцентру, в області очікується хмарна погода, яка триматиметься протягом дня. Вранці місцями можливий дрібний дощ, але ближче до середини дня він має припинитися. Надалі істотних опадів не прогнозують. Вітер північно-західного напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 77 до 45%. Далі детальніше розповім, якою буде температура повітря в регіоні.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 19 градусів. Вночі очікується до 14 градусів із позначкою «плюс». У Куликівці та Ічні в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 21, ночі буде від 13 до 15 градусів тепла. У Прилуках та Корюківці в день прогнозують до плюс 20 градусів, ночі температура триматиметься в межах від 16 до 18 градусів тепла.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на ТІМ-ФМ.
4: Ви слухаєте ТІМ-ФМ. ТІМ – там, де ти.
3: Реклама.
5: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
6: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
7: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
8: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення.

Навчання клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Team. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Team 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Team FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Спочатку викрутку придумали для виколупування цвяхів, а от шуруп було винайдено на 100 років пізніше. Повідомляють історики техніки та архіви винаходів, що досліджують розвиток інструментів у всій Європі. Іноді інструменти спершу виглядають дивно, але з часом стають незамінними – від викрутки до шурупа.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: TeamFM.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Це був трек від Сергія Бабкіна «Моє кохання» на хвилі Тімофем. 8.22. Друзі, сьогодні субота і настав час не лише для довгочікуваного вихідного відпочинку. Сьогодні ми визначаємо День працівників легкої промисловості, Всесвітній день публічного в'язання, Міжнародний день менеджерів громадського асоціацій. А своє почесне місце в сьогоднішньому календарі знайшла і швейна машинка, і улюблена багатьма гра «Софтбол» для прихильників активного заняття стресом, і навіть День метання сокири. Крім того, сьогодні ми відзначаємо день міста нашого українського Севастополя та, як виявилося, день народження звичайної канцелярської шпильки. Щиро вітаю всіх причетних із цими святами, але на цьому позитивні моменти не закінчуються. Адже, друзі, з'явилася надзвичайно гарна новина про встановлення нового національного рекорду. Прикордонники з 4 західних областей об'єдналися і зробили фантастичну справу, встановивши офіційний рекорд України із одночасної здачі крові. Ця масштабна акція зібрала представників з Волині, Львівщини, Буковини та Закарпаття напередодні Всесвітнього дня донора, щоб допомогти тим, хто цього зараз потребує найбільше. Лише за один день 436 учасників здали загалом 196 літрів і 200 грамів крові для порятунку життів наших військовослужбовців та цивільних українців. Кожен із цих героїв у формі здав у середньому по 450 мілілітрів своєї крові. Зокрема, в Луцьку до цієї світової ініціативи долучилися 78 військових 6-го Волинського загону. Це неймовірний і дуже надихаючий приклад згуртованості, людяності та взаємодопомоги. Такі новини ще раз доводять, які у нас неймовірні, сильні та небайдужі люди здатні рятувати життя не лише на полі бою, ще ділитися частинкою себе.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Тім ФМ.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

8.42, ти на зв'язку з Team FM. Коли свого часу вчилися в школі про таку розкіш, як фінансова грамотність у навчальній програмі, ми навіть і не чули. Чесно кажучи, єдине, що чітко запам'ятала з років математики на цю тему, це суворе попередження про те, що кредити брати ні в якому разі не потрібно. Але зараз часи кардинально змінюються, і це мега круто, що сучасним дітям нарешті починають детально і з розумом пояснювати, як правильно поводитися з грошима і як робити так, щоб їх ставало більше. Національний банк України спільно із Міністерством освіти вирішили зробити фінансовий прорив і запустити для учнів 10 по 12 класи три нові вибіркові програми «Мої фінансові цілі», «Мій фінансовий план» та «Мій бізнес-план». Тепер старшокласники не тільки рахуватимуть абстрактні відсотки, вчитимуться управляти бюджетом, заощаджувати, інвестувати та навіть прораховувати створення власної справи. Кожен курс має свою мету. Наприклад, під час планування підлітки створюватимуть власні стратегії. Із реальними короткостроковими та довгостроковими цілями бізнес-модуль покаже їм, як запускати стартапи з користю для суспільства та довкілля. Як зазначив голова Нацбанку Андрій Пишний, така ініціатива допоможе виростити нове покоління відповідальних громадян, які будуть грамотно керувати фінансами та активно відбудовувати економіку нашої країни. Школи зможуть самостійно обирати послідовність цих занять, тож залишається лише щиро порадіти за майбутніх фінансових геніїв. Та, можливо, тихцем попросити у них конспекти, бо навчитися не спускати все до копійки в перший же день зарплати – це навичка, яка знадобиться кожному з будь-якому віці. Team FM.

0: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10.
1: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, Нісуаз, Вітелло, Тонато. Овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають. Коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
0: «Сила слова». Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: 8:55, ви слухаєте Team FM. За 5 хвилин інформаційний випуск. Розповім, коли Європейський Союз може провести перші міжурядові конференції із Україною та Молдовою. Подробиці зустрічі українського боксера Олександра Усика із президентом США Дональдом Трампом в овальному кабінеті. У Гайвороні Дмитрівської громади, що на Бахмачині, працівники Старостату засіяли огірками 20 соток. А навіщо це зробили? Усі подробиці слухайте на початку 9-ї години на Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Всім героям і героїням велика слава. Далі про важливе на цю мить і спершу новини регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: Унаслідок російської атаки вночі 12 червня по Михайло-Коцюбинському ліцею на Чернігівщині, за словами місцевої посадовиці, у закладі не залишилося жодного вцілілого класу. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу освіти селищної ради Лідія Гаєвська. За її словами, було 4 влучення, тривалих травмованих, на щастя, немає. Але наразі вони не можуть сказати, чи зможуть діти з 1 вересня навчатися учно. Ліцей уже був пошкоджений 4 березня 2022 року. Його відбудували за понад 60 мільйонів гривень. Капітальний ремонт завершили у січні 2026 року. На Чернігівщині поліція затримала 27-річного жителя Новгородсіверщини, якого підозрюють у незаконному збуті пластиду – це вибухова речовина. Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своїй сторінці у Фейсбуці. Під час обшуку в оселі чоловіка правоохоронці вилучили незареєстровану рушницю, набої та речовину рослинного походження, схожу на канабіс. Слідчі відкрили провадження за статтею 263 та 309 Кримінального кодексу України.

0: Міської ради. У засіданні взяли участь сільський голова Денис Росовський, секретар ради Володимир Бобошко, депутати та посадовці. Комісія розглянула 88 питань порядку денного. Серед них технічні документації з землеустрою, оренда земельних ділянок для городництва, нормативна грошова оцінка, припинення прав користування землею та продовження договорів оренди. За результатами обговорення члени комісії ухвалили рекомендації для подальшого розгляду на пленарному засіданні 78-ї сесії 8-го скликання. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. 15 червня Європейський Союз проведе перші міжурядові конференції з Україною та Молдовою, під час яких відкриють кластер «Один основи» у переговорах про вступ до ЄС. Про це пише Суспільне. Кластер охоплює верховенство права, демократичні інституції, державне управління, економічні критерії та захист фундаментальних прав. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення членів ЄС і назвала розширення стратегічних виборних для миру, безпеки та добробуту в Європі. У ніч на 13 червня російські війська атакували Україну 118 ударними безпілотниками різних типів. За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряна оборона збила або подавила 110 ворожих БПЛА типу «Шахед», «Гербера» і «Талмас» та дрони інших типів. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Уряд розширив програму «Доступні кредити 5-7-9% для бізнесу, який постраждав унаслідок війни. Про це подумали в Мінекономіки. Підприємства зможуть отримати до 150 мільйонів гривень на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна під 0,1% річних у перші два роки. Після цього ставка зросте до 5-7 або 9% залежно від розміру бізнесу та кількості нових робочих місць.
1: Хороше наостанок.
0: У Гайвороді Дмитрівської громади на Бахмачині працівники старостату засіяли огірками 20 соток, щоб допомогти Збройним силам України. Про це розповіла соціальна працівниця Ольга Кочерга. За її словами, у землю висіяли 2000 насінин, врожай планують здати на Ніжинський консервний завод. Кошти на насіння, приблизно 4 тисячі гривень, зібрали на благодійному Благовіщенському ярмарку. Всі гроші від громадських огірків планують витратити на допомогу ЗСУ. Це всі новини на цю мить. Більше важливої інформації почуєте рівно о 10-й на хвилі Тімофон. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
0: За даними «Укргідрометцентру», сьогодні на Чернівщині в області очікується хмарна погода, яка триматиметься протягом дня. Вранці місцями можливий дрібний дощ, але ближче до середини дня він має припинитися. Надалі істотних опадів не прогнозують. Вітер північно-західного напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 77 до 45%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 19 градусів, вночі очікується до плюс 14 градусів. У Колоківці та Ічні в день стовпчики термометрів підніметься до плюс 21, вночі буде від 13 до 15 градусів тепла. У Прилуках та Корюківці в день прогнозують до плюс 20 градусів. Вночі температура триматиметься в межах від 16 до 18 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
3: Ви слухаєте Тім-ФМ. Тім – там, де ти.
1: Реклама.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я, то в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка,

Гонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Морква спочатку була фіолетового кольору, а першу помаранчеву моркву виростили у 17 столітті голландські фермери на честь короля Вільгельма, повідомляють історики кулінарії та ботаніки, що досліджували походження культурних сортів моркви. Навіть овочі можуть мати королівське походження. Іноді колір теж має значення.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: Партнер вихідного дня – «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Тім ФМ.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закохани. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

9.22, це була Дара на хвилі Тім ФМ з треком «Бангаранка». 9.22, час дізнатися, який гороскопчик сьогодні нам підготували зорі у цю суботу. Тож, овни, ви сьогодні, як ніколи, наполегливі і готові перевернути гори. Але зорі тонко натякають трохи зменшити оберти і дозвольте собі набратися сил. Тельці, ваш ідеальний план на суботу – це смачна їжа і жодних різких рухів. Тож, сміливо ігноруйте всі дедлайни і насолоджуйтеся моментом. Близняки, вас сьогодні може раптово потягнути на філософські роздуми, тому знайдіть вільні вуха і діліться своїми геніальними думками. Раки, ваша інтуїція сьогодні працює на максималках. Тому якщо внутрішній голос каже не виходити з дому в таку прохолоду, краще заваріть собі щось гаряченьке і вмикайте серіальчик. Леви, сьогодні уважно стежте за словами та контролюйте емоції. Діви, ваш внутрішній перфекціоніст зранку захоче зробити генеральне прибирання. Але зупиніться, пилюка нікуди не втече, от вихідні пролетять дуже швидко. Терези, сьогодні ви будете довго вагатися навіть у тому, яку каву випити. Тому делегуйте всі рішення комусь іншому і просто розслабтеся. Скорпіони, ваша загадковість сьогодні зашкалює, але не перегравайте, щоб близькі випадково не вирішили, що ви на них образилися. Стрільці, вас манять шалені пригоди, якщо не можете поїхати в інше місто, хоча б сходіть у магазин новим маршрутом. Козероги, ви навіть у суботу вперто думаєте про свої проєкти, але зорі радять вимкнути всі робочі чати і згадати, як взагалі виглядає відпочинок. Водолії, ідеальний день для ваших найбільших божевільних ідей, тому якщо раптом хотіли переставити всі меблі в кімнаті, дійте, коли як не зараз. Риби, ви на максимально романтичній і мрійливі сьогодні, тож сміливо літайте у своїх хмарах і не звертайте уваги на дрібні побутові проблеми. Гарних вам вихідних, друзі! І неважливо, чи ви зараз на роботі відпрацьовуєте свою зміну, чи вже сповна відпочиваєте вдома, хай ваш суботній день пройде легко, вдало та на спільному позитиві. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї. Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад – поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: Тім, там, де ти.

0: все пояснило, що я просто...
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

мій рідний дім, тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь, що

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім ФМ.

7.44, ви на зв'язку з Team FM. Друзі, червень – це завжди сезон полуниці, черешні. І особливо зараз більшість ринку так пахне цією ягодою. І чи знали ви, що взагалі-то 99% людей, і я, мабуть, теж, довгий час була серед них, які миють цю літню ягоду, абсолютно неправильно. Коли ми приносимо додому свіжу полуничку з ринку чи супермаркету, то зазвичай швиденько споліскуємо її під проточною водою з-під крану і одразу їмо. Але експерти з харчування безпеки хапаються за голову від таких дій. Як виявилося, через свою специфічну пористу структуру полуниця дуже міцно тримає на собі липкий шар добрив різних мікроскопічних шкідників, яких звичайна вода просто не здатна змити, що згодом може призвести до алергії та неприємних проблем зі шлунком. Але не поспішайте засмучуватися і відмовлятися від полуниці, адже існує копійчаний і надзвичайно ефективний засіб для ідеальної чистоти. Це звичайна харчова сода. Простий розчин на 1 літр теплої води потрібно додати 1 столову ложку соди і занурити туди наші ягоди всього на 5 хвилин. Цей лужний розчин спрацює як магніт і витягне з неї увесь бруд. Буде просто в шоці від того, якого кольору стане вода і скільки дивного осаду залишиться на дні вашої миски. Після цієї імпровізованої спа-процедури ягоди треба ретельно промити чистою холодною водою. І що найцікавіше, зняття цієї хімічної плівки дозволить ще краще розкрити той самий солодкий і насичений природний смак ягоди. Запам'ятайте ще одне золоте правило зберігання – ніколи не мийте всю придбану полуницю одразу, якщо плануєте тримати її в холодильнику. Адже волога є головним ворогом цих ніжних плодів, і вже за кілька годин чисті ягоди почнуть бродити та вкриватися пліснявою. Тому влаштуйте їм солодкі, точніше содові ванни виключно перед тим, як їх їсти.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
5: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
6: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім. Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
8: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
9: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
10: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
11: Програма «Сила слова».
12: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «вставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми стаємо, а не приступаємо.
11: Сила слова.
13: Ви слухаєте Тім FM.

0: 55. Це була казка із треком «Ніхто на хвилі» Team FM. А вже в наступній годині говоритимемо про цікаві автохаки та новини зі світу автомобілів. Та перед цим інформаційна служба новин. У випуску розповім, яка зараз ситуація в Чернігові на пляжі «Золотий берег», що Україна підписала майже 20 угод про спільне виробництво оборонної продукції з 5 країнами Європи. І ще одна тема – це зустріч українського боксера Олександра Усика з президентом США Дональдом Трампом в омальному кабінеті. Більше інформації та деталі почуєте рівно о 10-й на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Чернігівському районі Чернігівської області через застосування БПЛА. Тому не ігноруйте небезпеку та бережіть себе.
2: Team FM.
3: Я пір дан ла ві, нон. Ти па парті дро віт, нон.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10-та рівно. Далі про важливе на цю мить і спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом доби 12 червня російська армія завдала ударів по 4 прикордонних громадах Чернігівщини – Новгород-Сіверський, Семенівський, Сновський та Городнянський. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шуховцева. Під вогнем опинилося місто Семенівка, що найменше 11 ціл росіяни застосували FPV-дрони. Зокрема, на оптоволокні, ствольну артилерію, міномети, БПЛА типу «Молнія» та скиди вибухівки з безпілотників. Загалом вибухи фіксували у Богдановському, Гремнічі, Семенівці, Архипівці, Карповичах, Заріччі, Логах, Хрінівці, Гірську, Гуті-Суденецькій, Синьківці та Берельці. У полі поблизу села Біловежі першої Бахмутської громади 27 травня загинуло двоє працівників фермерського господарства «Горизонт» 24-річний Олександр Бойко та 37-річний Антон Соловйов. Про це пише на сайті «Час Чернігівський». За інформацією з фермерського господарства, чоловіки за день до трагедії повідомили поліції, що на полі впав цілий шахет. Наступного дня під час об'їзду полів зупинилися біля безпілотника приблизно за 10 метрів. Ймовірно, працював датчик руху, після чого дрон вибухнув. Чоловіки загинули на місці. У Чернігові планують обстежити дно Десни на пляжі «Золотий берег» і знайти рятувальників та медиків для чергування. Про це Суспільному повідомив заступник Чернігівської міської ради з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Богдан Писарєв. Офіційно пляжний сезон у місті не відкривають 5-й рік через безпекові питання та відсутність організацій, які б надавали рятувальні послуги. Водночас для відпочинку біля води визначені 4 локації: пляж «Золотий берег», берег Десни біля готелю «Брянськ», берег Стрижня біля Гілівщини та гідрокар'єр у районі Лісковиці. Тепер до інших важливих новин. Україна підписала майже 20 угод про спільне виробництво оборонної продукції з 5 країнами Європи. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» сказав виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко. Спроможності оборонної галузі України цього року сягають 55 мільярдів доларів на рік, з яких на 35 мільярдів доларів країна може виготовити далекобійні та середньодальні засоби ураження, зокрема дрони і ракети. Федірко також зазначив, що Україна вже реалізує проєкти з німецькими компаніями та підписала 12 угод про спільне виробництво з партнерами з Німеччини. На фронті протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Найгарячіші бої тривали на Покровському, Константинівському, Слов'янському та Гуляйпільському напрямках. За минулу добу російська армія втратила на війні проти України 1310 військових, а загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення становлять 1,381,430 військових. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти російських пропагандистських медіа та суддів, які ухвалювали незаконні рішення щодо українців, зокрема, в Криму. Про це подумали на сайті президента України Володимира Зеленського. 12 червня до санкційного пакету увійшли 29 фізичних і 17 юридичних осіб, серед них судді, причетні до кримінального переслідування українців на території Росії та в окупованому Криму. Також організації, пов'язані із російською пропагандою у Криму. Міністерство освіти і науки радить вступникам у профтеки звернути увагу на спеціальності операторів верстатів із числовим програмним керуванням, верстатників широкого профілю та напрями, пов'язані із електроінженерією. Про це сказав заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній, передає «Укрінформ». За його словами, саме за цими напрямками зараз найбільший дефіцит на ринку праці. Зарплати зростають найшвидше серед спеціальностей професійної освіти. Завгородній також зазначив, що у професійній освіті 95 учнів навчаються за регіональним замовленням, тобто безкоштовно.
1: Новини спорту.
3: Білий Дім опублікував фото зустрічі українського боксера Олександра Усика з президентом США Дональдом Трампом в овальному кабінеті. Про це йдеться в дописі в соцмережі X помічниці Трампа із питань комунікації Марго Мартін. У повідомленні Усика назвали чемпіона світу з важкої ваги, однак деталі їхньої розмови наразі не надають. У тексті також зазначено, що причиною візиту може бути день народження Дональда Трампа, якому 14 червня виповниться 80 років.
1: Хороше наостанок.
3: Ніжинська міська лікарня успішно пройшла моніторинг Національної служби здоров'я України щодо надання допомоги пацієнтам із гострим мозковим інсультом. Про це повідомляє

0: Надалі істотних опадів не прогнозують. Вітер північно-західного напрямку швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. 747 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 77 до 45%. Далі детальніше розповім, яка температура повітря буде сьогодні в регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Чернігові та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 19 градусів, ночі очікується до 14 градусів тепла. У Кулаківці та Ічні в день стовпчика термометрів підніметься до плюс 21 градусу, ночі буде від 13 до 15 градусів тепла. У Прилуках та Корюківці в день прогнозують до плюс 20 градусів. Вночі температура триматиметься в межах від 16 до 18 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
1: Реклама.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Сік – це майже 100% фруктового або овочевого соку. А от нектар містить близько 20% соку, розбавленого водою, цукром або шмедом. Повідомляють фахівці з харчових стандартів та норми маркування напоїв у Європейському Союзі. Якщо ви хочете повний смак фруктів, обирайте чистий сік. А от нектар лиште на солодкий десерт.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: TeamFM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закоханих. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

It's not killing me. Поки заснеш, я читатиму вірші, яким пісня мене стати.

0: 10:20, ви слухаєте Team FM. Друзі, якщо думаєте, що отримання водійського посвідчення – це лише про те, як ефектно крутити кермо однією рукою, впевнено дивитися вдалину і підспівувати улюблені треки на хвилі Team FM, то в головному сервісному центрі МВС з цим не погоджується. Виявляється, шлях до мріяних прав лежить через справжні математичні нетрі. Адже кожне восьме питання на теоретичному іспиті стосується швидкості. Загальна база тестів налічує понад 2300 питань, і майже 300 з них прискіпливо перевірятимуть, чи знаєте ви, з якою швидкістю має повсти мопед у селі або летіти легковик на автомагістралі. Вам доведеться завчити всі ці цифри для легковиків, мотоциклів, автобусів, також для руху в населених пунктах і поза. Щоб посеред ночі підскакувало від зубів. І це зовсім не забаганка екзаменаторів, які просто хочуть вас помучити перед тим, як видати його пластикову картку права. Річ у тім, що саме перевищення швидкості стабільно залишається головним спонсором більшості тяжких ДТП. Тож правильна цифра на спідометрі – це не лише плюсик на іспиті, а й ваша реальна суперздібність вчасно загальмувати перед несподіваною перешкодою. До речі, про сам іспит, правила там залишаються достатньо жорсткими. У вас буде всього 20 хвилин і 20 питань із різних тем від медицини до проїзду перехрест. І право на дві помилки. Якщо ж схибите втретє, система бажально скаже вам до побачення і відправить додому вчити все наново. А щоб уникнути такого фіналу, фахівці сервісного центру дуже просять майбутніх шухмахерів не гратися в рулетку на сумнівних сайтах. Готуватися виключно за офіційною базою тестів від МВС. І головна порада від експертів – благаються, не треба просто механічно зубрити правила відповіді, а як вірш на уроках літератури у шкільні роки. Спробуйте осягнути цю загадкову логіку правил дорожнього руху і уявити себе в реальній ситуації. Можливо, спочатку вам здасться, що логіка і наші дороги річ несумісна, але саме це розуміння допоможе вам лише здати іспит без заспокійливого, а ще й стати дійсно гарним водієм, що водить нашими містами.
1: Тім, там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Першим було світло, далі вже я і ти –

0: бо люблю.
1: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Ви слухаєте Тім FM.
0: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
1: Тім, там де ти.

10:45. Ви на зв'язку з цим ОФМ. Спершу про важливе. Станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Курюківському та Чернівському регіоні. А тож не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на хвилі Тім ОФМ. Друзі, всі ми знаємо, коли новенький автомобіль виїде з салону, втрачає 20% своєї вартості. Просто через те, що його шини торкнулися асфальту. Рейтинг того, які вживані автомобілі найвигідніше продавати у 2026 році. І тут без жодних сенсацій абсолютним тріумфатором стала невмируща Toyota. Адже машини цієї японської марки за перші 3 роки експлуатації втрачають у середньому лише 38% ціни, що для інших виробників звучить як недосяжна мета. Далі в рейтингу фінансової стабільності досить комфортно розмістилися Honda, Volkswagen та Tesla, які втрачають по 42%. За ними, впевнено, їдуть Шкода та Дачія. Замикає групу надійних інвестицій – це Nissan. От власникам Opel та Renault експерти радять приготувати хустинки для сліз, адже через 3 роки їхні залізні коні дешевшають аж на 54%. І під час продажу ви не зможете виручити навіть половину початкової суми. Якщо ж говорити про конкретні моделі, то головним улюбленцем перекупів і просто дуже економним водієм стане кросовер Toyota Carol Cross із 2-літровим двигуном та повним приводом, який втрачає смішні 33% від прайсу. Німецький кросовер Volkswagen T-Roz відстав зовсім на трохи. Почесно, на 3-е місце по британським поділили між собою Land Rover Defender та Volkswagen Tiguan та Hyundai Tucson Hybrid. Поки весь світ стрімко божеволіє від новітніх екологічних трендів, найкраще зберігаються наші кровні грошики, старі добрі дизельні двигуни, які за 3 роки втрачають лише 39%. Звісно, з ними часом доводиться заморочуватися, прискіпливо вслухатися в оберти двигуна на холостому ходу, шукати якісне пальне стандарту Євро чи виділяти вигідні на реальну промивку забитого радіатора. Але під час майбутнього перепродажу всі ці технічні зусилля окупляться сповна. От сучасні електрокари летять у фінансову прірву найшвидше і втрачають майже половину вартості. Оскільки технологія розвивається так швидко, що ваша нова батарея стає застарілою ще до того, як ви доїдете додому. Винятком стала лише Tesla моделі 3 у версії Long Range, яка дивом тримається в позиціях.

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
4: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
5: Телефон для розміщення реклами – 099-274-9922. Реклама.
6: Програма «Сила слова».
7: Філіжанка чи чашка? Часто думають, що чашка – це російське слово. Насправді, обидва слова – українські. Проте філіжанка – це маленька вишукана ємність для кави. А чашка може бути і великою – для чаю чи молока. Головне – не кажіть «кружка».
6: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 10:55, ви на зв'язку з Team FM. Далі поговоримо про тренди, моди та стилю. Що зараз актуально, як це носити і на що варто звернути увагу. Перед цим добірка важливих новин. У випуску несподівано, але на Чернівщині увійшла до п'ятірки областей із найменшою кількістю ДТП, що сталося з вини електросамокатників. Розповім про зміни в районах адміністративних та військових адміністраціях. У Славутичі, в Палаці дітей та молоді відбувся День тварин. Більше деталей зовсім скоро на хвилі Team FM рівно об 11:00. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Далі про важливе та актуальне станом на 11 рівно.
2: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівщина увійшла до п'ятірки областей із найменшою кількістю ДТП, що сталися за вини електросамокатників. Такі дані оприлюднила аналітика платформа OpenDabot. За півтора роки в області зафіксували одну таку аварію. Також по одній ДТП з вини електросамокатників зареєстрували на Рівненщині, Закарпатті, Полтавщині та Харківщині. Серед антилідерів є Одещина із 23 аваріями, Львівщина із 16 та Вінниччина із 9. У Ніжині ввечері 11 червня сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувалися двоє пішоходів. Про це повідомляють у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА. За попередньою інформацією, близько 22:56 на вулиці Об'їжджій водійка автомобіля Tesla Model 3, рухаючись круговим перехрестям, не впоралася з керуванням. Автомобіль виїхав за межі проїжджої частини та наїхав на чоловіка 1982 року народження і його дружину 1984 року народження. Обох госпіталізували до Ніжинської центральної міської лікарні. У Славутичі з дітьми літньої школи патріотизму та мужності говорили про енергозбереження. Про це повідомляє бібліотечно-інформаційний центр для дітей та юнацтва. Зустріч відбулася 12 червня у бібліотеці. Дітям розповідали про енергозбереження як найдешевше, так і екологічно чисте джерело енергії, а також провели квест, після якого всі учасники отримали смаколики. Тепер до інших важливих новин, що пов'язані з Україною. Константинівський напрямок залишається складним, але оточення українських військових у районі Константинівки немає. А про це у коментарі Укрінформу заявив командир 19-го армійського корпусу бригадний генерал Олександр Бакулін. За його словами, російські війська діють малими піхотними групами, намагаються просочуватися між бойовими порядками українських військових, штурми підтримують артилерією та ударними дронами. Бакулін зазначив, що з лютого цього року лише в Константинівці силами 19-го армійського корпусу знищено понад 700 російських військовослужбовців, а станом на сьогодні у місті фіксують близько 130 військових РФ. Президент Володимир Зеленський 12 червня підписав розпорядження про кадрові зміни в районних адміністраціях та військових адміністраціях. Як передає Укрінформ, відповідні документи опубліковані на сайті глави держави. Константина Сімонова призначено головою Нікопольського району державної адміністрації Дніпропетровської області, Андрія Литвина – начальником Новопавлівської сільської військової адміністрації Синельниківського району Дніпропетровської області, Віталія Бігуна – головою Броварського району державної адміністрації Київської області. Також президент звільнив Івана Пазилюка з посади голови Нікопольської РДА, Константина Сімонова з посади начальника Новопавлівської сільської військової адміністрації, Юрія Дудку з посади голови Золотоніцької РДА. У Києві презентували проєкт «Стратегія кібербезпеки України 3.0», яка визначає 7 ключових стратегічних цілей. Про це подумала прес-служба Ради національної безпеки і оборони, передає Укрінформ. Документ врахує досвід протидії російській кібербезпеці, а точніше кіберагресії, повномасштабної війни, розвиток штучного інтелекту, квантових технологій, глобальних цифрових залежностей і потребу в посиленні кадрового потенціалу галузі. Серед цілей – розвиток проактивної кібероборони, посилення кіберстійкості суспільства та критичної інфраструктури, реагування на кіберінциденти, цифровий суверенітет, боротьби з кіберзлочинністю, міжнародна співпраця, освіта та інновації. Національний банк України 12 червня 2026 року вводить в обіг дві нові обігові пам'ятні монети серії «Ми сильні, ми разом». Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає Укрінформ. Нові монети присвячені Миколаївській та Одеській областям, виготовлені із сплаву на основі цинку із нікелевим покриттям і мають номінал 10 гривень. У готівковий обіг поступово введуть по 2 мільйони штук кожної монети.
1: Хороше наостанок.
3: У Славутичі 12 червня в Палаці дітей та молоді відбувся День тварин. За інформацією з повідомленням про захід, діти прийшли у тематичних костюмах, розповідали про своїх улюбленців і отримували смаколики за активність та креативність. Учасники долучилися до ігор, звірячої руханки, йоги та творчого майстер-класу, де створювали трав'яних чоловічків. Також діти вчилися впізнавати тварин за підказками та власноруч готувати бутерброд у вигляді рибки. Такими новини були станом на цю мить. Більше інформації почуєте вже о 12-й на хвилі Тім.ФМ. Залишайтеся з нами, далі розповімо, що прогнозують синоптики нам на сьогодні.
2: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
3: Сьогодні у суботу, 13 червня, за даними Укргідрометцентру, в області очікується хмарна погода, яка триматиметься протягом дня. Вранці місцями ще можливий дрібний дощик, але ближче до середини дня він має припинитися. Надалі істотних опадів не прогнозують. Вітер північно-західного напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. 747 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 77 до 45%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка».

0: Дякую за все, коханий.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Подорожі корисні для розумового здоров'я та знижують ризик серцевого нападу та депресії, повідомляють дослідники із Університету Каліфорнії та Американська асоціація кардіологів, що вивчали вплив відпусток на психічне та фізичне здоров'я людини. Нові місця заряджають енергією, знижують стрес та роблять серце та мозок значно щасливішими.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Mio amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favore, espresso macchiato. Team, там де ти. Espresso

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закоханих. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 14:22, ви на зв'язку з Team FM. Дівчата та й чоловіки теж. Всі ми чудово знаємо цей вічний літній біль, коли в джинсах вже можна отримати тепловий удар. Для коротких шортиків чи то фігури ще не ідеальні, чи то взагалі вам не хочеться їх носити. І як добре, що повертаються вони – універсальні, комфортні і неймовірно стильні шорти-бермуди. Пам'ятаєте, як вони були в тренді минулого року? І дехто ще вагався, чи варто їх взагалі купувати? Так от, у цьому сезоні ми забрали їх з собою з минулого літа із абсолютною впевненістю, бо тепер бермуди претендують на звання найпотрібнішої речі гардеробу. Ці шорти довжиною до коліна чи трохи вище, вони якимось дивом дозволяють мати зібраний і пристойний вигляд, навіть коли на вулиці плавиться асфальт. Бермуди – це безпрогрішний варіант. Почнемо з офісного шику. Якщо ваш бос не вимагає суворого ділового костюму, просто беріть бермуди та жакет в одному кольорі, додавайте базову майку, зручні лофери і виглядає як справжня бізнесвумен. Для розслаблених вихідних взагалі ідеально працює джинсовий варіант бермудів у поєднанні з легкою блузкою в стилі бухо чи вільною сорочкою, що створює такий собі ефект. Та я просто вдягла перше ліпше і все одно виглядаю шикарно. І найголовніший курортний лайфхак – бермуди поверх суцільного купальника із накинутою оверсайз-сорочкою. Це найкраща заміна всім тим незручним парео, які вічно розв'язуються на вітрі.
1: Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне, розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 9922 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Прилуки – меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки – меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі – лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Classico.
1: Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Тім ФМ –

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

11:42, ви на хвилі Team FM. Друзі, зараз такий час, коли багатьом раптово потягнуло на ремонти. Хочеться якогось оновлень свого інтер'єру, освіжити стіни чи хоча б диван пересунути. Але коли справа доходить до вибору кольорів, більшість вагається, як це все зліпити докупи, щоб квартира не нагадувала декорації до божевільного цирку. На щастя, дизайнери вже давно придумали все для нас – формулу ідеального балансу, яка називається «Правило 60-30-10». Це такий собі рятувальний круг для тих, хто боїться перебощити з креативом, але дуже хоче, щоб кімната мала стильний та продуманий вигляд. Все полягає у правильному розподілі відтінків, де 60% простору обов'язково займає ваш основний або домінантний колір. Зазвичай це стіни, підлога чи якісь дуже габаритні шафи. І тут краще обирати щось спокійне, нейтральне та безпечне. До прикладу, білого, бежевого чи світло-сірого, щоб у вас потім не смикалося око від яскраво-малинового кольору щоранку, коли ви прокидаєтесь. Далі вступають 30% додаткового кольору, який має підтримувати всю цю базу і додавати кімнаті трохи глибини. Це зона штори, килими, дивани чи крісла, де можна дозволити собі насиченіший відтінок, який розбавить базову нудьгу, але ще не викличе візуального перевантаження. Ну і ті самі 10% для чистого мистецтва та емоцій, тобто для акцентного кольору. Це ті самі яскраві декоративні подушки, декорації, вази, картини чи стильні світильники, які додають інтер'єру унікального характеру. Тож достатньо просто тримати в голові цю нехитру математичну пропорцію, не змішувати купу непоєднуваних кольорів, і навіть звичайної кімната матиме такий вигляд, ніби над нею місяць працювали дизайнери. Бажаю вам легких ремонтів, без нервових зривів, створюйте затишок із задоволенням та обов'язково залишайтеся з нами на хвилі Team FM. I taste you in the air.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин Multitool, офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093-170-0444.
2: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, Нісуаз, Вітелло, Тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
3: Програма «Сила слова».
4: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10, від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр, це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
3: Сила слова. Тім FM.

0: 11:54, ви слухаєте Team FM. Сьогодні субота і, мабуть, ставили запитання собі, чому вихідні пролітають так швидко. Виявляється, у вчених є відповідь на це. Що саме вони кажуть, розповім зовсім скоро. Перед цим інформаційна добірка важливих новин. Фахівці перевірили якість води в межах пляжу «Золотий берег» у Чернігові. Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні персоналу щодо першого перегляду програмного розширеного фінансування. І ще одна новина з Чернігівщини. Начальник обласної поліції відзначив співробітників з нагоди їхнього професійного свята. Більше деталей та інформації почуєте зовсім скоро на хвилі Team FM рівно о 12:00. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 12 рівно. Далі про найважливіше станом на зараз і спершу новин регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Рідним загиблого героя України з Городні, молодшого лейтенанта Андрія Михна з позивним Чернігів, вручили орден Золотого Зірка. За інформацією з повідомлення про вручення нагороди, 11 червня у День сил безпілотних систем ЗСУ орден передав президент України. Андрій Михно служив у складі 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи-Мадяра» з липня 2024 року до березня 2025. Екіпаж під його керівництвом уразив понад 800 ворожих цілей. Згодом він прийняв командування роботи безпілотних авіаційних комплексів, розширив її до 14 екіпажів, які уразили ще понад 960 цілей. 2 липня 2025 року загинув під час виконання бойового завдання, прикриваючи підлеглих із повітря. Від початку року Чернігівська область поповнила державний бюджет приблизно на 79 мільйонів гривень за рахунок сплати судових зборів, штрафів і податкових платежів. Про це повідомляє Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Загалом, з початку року державні виконавці забезпечили надходження до бюджету близько 250 мільйонів гривень. Найбільші суми стягнулися на Сумщині – понад 87 мільйонів гривень, на Полтавщині – більше, ніж 83 мільйони гривень, а також на Чернівщині – близько 79 мільйонів гривень. Фахівці перевірили якість води в межах пляжу «Золотий берег» у Чернігові. Про це розповів дослідження Центр громадського здоров'я. Станом на 11 червня вода на цьому пляжі безпечна для населення та відповідає нормам. У центрі зазначили, що лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб регулярно моніторять якість води з рекреаційних водних об'єктів, які використовуються для купання. У селі Петрівському Бобровицької громади провели благодійний концерт «Виший, мамо, на щастя, рушник». За інформацією відділу культури та туризму Бобровицької міської ради, під час заходу зібрали 8870 гривень. Усі кошти спрямують на допомогу ЗСУ. Окрім концерту місцевих колективів, для гостей підготували виставку вишитих рушників, фотозони, солодощі та польову кашу. Тепер до інших важливих новин. Німецька оборонна компанія Diehl Defence веде переговори з українським виробником озброєнь Firepoint щодо можливого спільного виробництва крилатих ракет «Фламінго» в Німеччині. Про це пише «Укрінформ». Генеральний директор Diehl Defence Гельмух Раух заявив, що компанія обговорює можливу співпрацю з Firepoint і в найближчі тижні проведе кілька зустрічей. За даними видання, ракета FP-5 «Фламінго» має заявлену дальність понад 3000 кілометрів. У квітні Diehl Defence та Firepoint підписали технологічну угоду. Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні персоналу щодо першого перегляду програми розширеного фінансування. Про це повідомляє департамент комунікації МВФ. Після затвердження виконавчою радою Україна має отримати близько 690 мільйонів доларів. Загальні виплати за програми зростуться до 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. У МВФ зазначили, що прогноз зростання ВВП України у 2026 році становить приблизно 1,5%. Економічна ситуація залишається вкрай невизначеною через війну. У Тернополі жінка втратила 53 901 гривню після переходу на фішинговим посиланням у СМС-повідомлення про нібито штраф за порушення правил паркування. За повідомленням головного управління Національної поліції в Тернопільській області, слідчі розпочали кримінальне провадження, потерпіла ввела реквізити банківських картки та підроблену веб-ресурсі. Після чого зі рахунку зникли кошти, поліція закликає не переходити за сумнівними посиланнями, перевіряти фінансову інформацію на офіційних ресурсах і в разі підозри негайно блокувати картку та телефонувати на номер 102.
1: Новини спорту.
3: Перша ракетка України Ліна Світоліна заробила понад 30 мільйонів доларів призових за свою кар'єру. Про це вона повідомила на офіційному сайті WTA, передає Суспільне спорт. Із таким результатом українська тенісистка увійшла до числа 12 гравчинь за всю історію WTA, які подолали цю позначку гонорарів і стали 7-ю чинною гравчиною WTA. З таким показником. Історичної позначки Світоліна досягла після ґрунтового сезону, в якому виграла WTA-1000 в Римі та дійшла до чвертьфіналу Роланд-Гаросу у 2026 році.
1: Хороше наостанок.
3: Начальник поліції Чернівщини Володимир Тимошко відзначив співробітників управління вибухонебезпечної служби з нагоди їхнього професійного свята. Про це повідомляє поліція Чернівської області. Лише з початку повномасштабного вторгнення росіян вибухотехніка поліції Чернівщини знешкодили понад 9700 вибухонебезпечних предметів та обстежили 638 гектарів території. Також начальник обласної поліції відзначив кінолога Романа Конопацького та його напарницю вівчарку Дельту. Це все на цю мить. Підсумуємо головні новини цього ранку. В суботу вже о 13:00 рівно. Що синоптики прогнозуються сьогодні на Чернівщині, розповім за мить. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: Сьогодні, свою суботу, за даними «Укргідрометцентру», в області очікується хмарна погода, яка триматиметься протягом усього дня. Вранці місцями можливий дрібний дощ, але ближче до середини дня він має припинитися. Надалі істотних опадів не прогнозують. Вітер північно-західного напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 749 міліметрів ртутного ступчика. Вологість повітря коливатиметься від 77 до 45%. Далі детальніше розповім, яка температура. Температура повітря буде сьогодні на Чернівщині.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 19 градусів, вночі очікується до 14 градусів тепла. У Куликівці та

0: Пошували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Антидаєфобія – це нав'язливий страх, що десь у світі за вами спостерігає качка, повідомляють популярні психологічні довідники та культурні публікації. Іноді страхи існують більше для усмішки, ніж для психотерапії. Але перевірити, чи немає поруч десь качки, ніколи не завадить.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закохани. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Hey, Fonzie.

0: Партнер вихідного дня – «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 12:21, ви слухаєте Team FM. І на часі розгадка одного з найголовніших життєвих феноменів. Стикалися із однією ж тією самою загадкою природи. Робочий тиждень тягнеться вічність, вихідні пролітають зі швидкістю світла. Здається, щойно почався ранок суботи, як раптом уже настає вечір неділі. Цей часовий парадокс виявився можна пояснити наукою. Справи хитрих фокусах людського мозку. Головна причина криється у довгому очікуванні відпочинку. Коли цілих 5 днів мріємо про суботу, мозок вішає на ці дні яскравий ярлик «суперцінне», через що виникає стійка ілюзія надто швидкого фіналу. До того ж існує звичка планувати на ці 2 дні абсолютно все. А на що не вистачало часу до цього? Зустрічі з друзями, генеральне прибирання, порятунок світу, хобі та закупівлю продуктів на місяць вперед. Через такий шалений графік вихідні просто розчиняються в повітрі. Ще коли події йдуть за звичайним сценарієм, наприклад, традиційне багатогодинне лежання на дивані перед екраном, мозок відверто лінується створювати нові спогади. У результаті потім складається враження, що часу взагалі не було. Фахівці радять додавати нові враження, адже поїздки у незвичні місця чи нестандартні заняття змушують нейрончики мозку фіксувати набагато більше деталей, візуально розтягуючи період відпочинку. І куди ж без знаменитої недільної тривоги мережі. Варто лише згадати в неділю ввечері, що ранковий будильник понеділка продзвонить о 5 ранку, як вихідні психологічно закінчуються, мозок уже йде на роботу. Якщо до цього додати хронічний недосип протягом тижня, то велика частина вільного часу йде просто на режим відновлення системи, який проходить у глибокому сні. Експерти рекомендують не перевантажувати графіки та залишати час на справжнє ладарювання, аби вихідні дійсно приносили задоволення, а не перетворювалися на черговий виснажливий марафон незроблених справ. Додати цим вихідним потужної енергії. Далі на хвилі Team FM звучатиме драйвовий хіт «Begin» від італійців «Måneskin». Залишайтеся з нами.

0: Продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.
1: Team.fm.

Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю: підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
2: За даними повітряних сил ЗСУ, повітряна тривога почалася у Чернігівському районі через застосування БПЛА, тому не ігноруйте небезпеку та будьте у безпечних місцях.

12:40, ви слухаєте Team FM. У наземних ландшафтів існує сувора межа за висотою, і хоча багатьом любителям екстриму хотілося побачити на планеті вершини, що пронизують стратосферу, закони фізики мають на це свої межі. Наразі абсолютним рекордсменом і найвищою горою у світі залишається славетний Еверест, який гордо височує на 8848 метрів над рівнем моря. Решта гімалайських вершин лише скромно десь там тупцюють поруч із цією позначкою. Науковці довго досліджували причини таких природних лімітів і з'ясували, що жодних гір висотою в 10, а то й 20 кілометрів не існує через банальну вагу та гравітацію. Навіть якби якісь шалені там глобальні катаклізми раптово виштовхнули скелю на таку неймовірну висоту, ця велич тривала б зовсім недовго. Гігантська кам'яна конструкція не витримала власної маси, і основу швидко б зруйнувалися під шаленим тиском. І гора осіла б до дозволених фізикою розмірів, нагадуючи наслідки масових вибухових робіт у кар'єрі. Зубна гравітація та міцність гірських порід працюють, залишаючи Евересту його беззаперечну корону та оберігаючи планету від занадто високих і нестабільних кам'яних хмарочосів.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
5: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
6: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки.
8: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 12:55, ви слухаєте Team FM, і вже за 5 хвилин підсумую головні новини цього ранку суботи. Дізнайтеся, яка якість води в межах пляжу Золотий берег у Чернігові. Також, коли Європейський Союз проведе перші міжурядові конференції з Україною та Молдовою, а ще Національний банк України вводить в обіг дві нові пам'ятні монети. Усі подробиці почуєте рівно о 13:00 на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 13 рівно. Далі підсумовую новини цього ранку.
2: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівщина увійшла до п'ятірки областей із найменшою кількістю ДТП, що сталися із вини електросамокатників. Такі дані оприлюднили аналітична платформа OpenDabot. За півтора року в області зафіксовано одну таку аварію. Також по одній ДТП із вини електросамокатників зареєстрували на Рівненщині, Закарпатті, Полтавщині та Харківщині. Серед антилідерів є Одещина із 23 аваріями, Львівщина із 16 та Вінниччина із 9. У Славутичі з дітьми літньої школи патріотизмом та мужності поговорили про енергозбереження. Про це повідомляє бібліотецько-інформаційний центр для дітей та юнацтва. Зустріч відбулася 12 червня у бібліотеці. Дітям розповідали про енергозбереження як найдешевше і екологічне чисте джерело енергії. Також провели квест, після якого всі учасники отримали смаколики. Фахівці перевірили якість води в межах пляжу «Золотий берег» у Чернігові. Про результати дослідження повідомив Центр громадського здоров'я. Станом на 11 червня вода на цьому пляжі безпечна для населення та відповідає нормам. У центрі зазначили, що лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб регулярно моніторять якість води з рекреаційних водних об'єктів, які використовуються для купання. У селі Петрівському Бобровицької громади провели благодійний концерт «Вишій мамо на щастя рушник». За інформацією відділу культури та туризму Бобровицької міської ради, під час заходу зібрали 8 тисяч 870 гривень. Усі кошти спрямують на допомогу ЗСУ. Окрім концерту місцевих колективів для гостей, підготували виставку вишитих рушників, фотозони, солодощі та польову кашу. На території Сухоплов'янської сільської ради орієнтовно з 18 до 28 червня проводитимуть обробіток посівів сої наземним методом. За подуманням ТОВ «Наташа Агро», роботи виконуватимуть на полях у користуванні товариства у селах Смож, Густиня, Дмитрівка, Білорічиця та Бажанівка. Роботи проводитимуть відповідно до температурного режиму, часу доби та норм чинного законодавства. Ніжинська міська лікарня успішно пройшла моніторинг Національної служби здоров'я України щодо надання допомоги пацієнтам із гострим мозковим інсультом. Про це повідомляє Ніжинська міська рада. Фахівці Національна служба здоров'я України протягом 10 днів перевіряли роботи приймального відділення, інсультного центру, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, наявність обладнання і забезпечення лікарями та фахівцями з реабілітації. За підсумками моніторингу, усі вимоги виконані в повному обсязі. Порушень не виявлено. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. 15 червня Європейський Союз проведе перші міжурядові конференції з Україною та Молдовою. Під час них відкриють кластер першої основи у переговорах про вступ до ЄС, пише Суспільне. Він охоплює верховенство права, демократичні інституції, державне управління, економічні критерії та захист фундаментальних прав. Україна підписала майже 20 угод про спільне виробництво оборонної продукції з 5 країнами Європи. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» сказав виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко. За його словами, спроможності оборони галузі України цього року сягають 55 мільярдів доларів на рік, з яких 35 мільярдів країна може виготовити далекобійні та середньодальні засоби ураження, зокрема дрони та ракети. Уряд розширив програму «Доступні кредити 5-7-9% для бізнесу, який постраждав через війну. Про це подумали в Мінекономіки. Підприємства зможуть отримати до 150 мільйонів гривень на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна під 0,1% річних у перші два роки. Національний банк України 12 червня вводить в обіг дві нові монети, точніше, із серії «Ми сильні, ми разом». Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає «Укрінформ». Монети, присвячені Миколаївській та Одеській областям, мають номінал 10 гривень. У готівковий обіг поступово ведуть по 2 мільйони штук кожної. У Тернополі жінка втратила 53 901 гривню після приходу за фішинговим посиланням у смс-повідомлення про нібито штраф за паркування. За повідомленням поліції Тернопільської області, потерпіла ввела реквізити банківської картки на підробленому сайті. Після цього з рахунку зникли кошти. Поліція закликає не переходити за сумнівними посиланнями, перевіряти інформацію на офіційних ресурсах і в разі підозри одразу блокувати картку та телефонувати на номер 102.
1: Хороше наостанок.
3: Ольга Вороні Дмитрівської громади Бахмачини. Працівники старостату засіяли гірками 20 соток, щоб допомогти Збройним силам України. Про це розповіла соціальна працівниця Ольга Кочерга. За її словами, у землю висіяли 2000 насіння. Врожай планують здати на Ніжинський консервний завод. Кошти на насіння, приблизно 4000 гривень, зібрали на благодійному Благовіщенському ярмарку. Всі гроші від громадських гірків планують витратити на допомогу ЗСУ. Такими новини були цього ранку суботи. Далі розповім про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, у Чернігівській області тримається хмарна погода. Вранці місцями був дрібний дощик, але більше опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде північно-західного напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. Протягом дня 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливається від 77 до 45%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше дізнаємося температурні показники. У Чернігові та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 19 градусів, вночі очікується до 14 градусів тепла. У Куликівці та Ічні в день стовпчика термометрів підніметься до плюс 21, вночі буде від 13 до 15 градусів тепла. У Прилуках та Корюківці в день прогнозують до плюс 20 градусів. Вночі термометри опустяться у межах від 16 до 18 градусів тепла. Сьогодні на Чернівщині буде хмарно, без істотних опадів і трошки свіжіше, ніж попередніми днями. Гарний варіант для спокійної суботи, без спеки, але й без зайвої негоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Друзі, всім бажаю гарного дня. Сумувати на Тім ФМ вам точно не доведеться, бо вже за кілька хвилин стартує хітова година. Робимо звук гучніше, настрій вище. Вже за годину до вас приєднається мій колега Віталій. А з ним цей ефір точно не буде спокійним, у хорошому, звісно, сенсі цього слова. З вами була Настя. Гарної вам суботи, легкого вечора. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ.
1: Програма «Хітова година».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Жінки плачуть у 4 рази частіше, ніж чоловіки. Повідомляють психологи та дослідники емоцій із університету Канзасу, що вивчали гендерні відмінності у вираженні емоцій. Сльози – це нормально. Іноді плакати означає просто бути живим та чутливим.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закохане. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: Програма «Сила слова».
1: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса» – місце проживання чи установи жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою». А от адрес – це письмове вітання особі чи установі.
0: «Сила слова».

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в Бізон.

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, героям і героїням слава. Далі розповім важливі новини станом на 14-ту.
0: Новини Чернігівщини.
1: На водоймах Чернігівської області продовжує діяти заборона на навігацію маломірних плавзасобів. Про це повідомляє Чернігівський рибоохоронний патруль. Обмеження запровадили з 5 липня 2022 року відповідно до розпорядження голови Чернігівської ОВА та рішення Ради оборони області. І воно діє на період воєнного стану. Заборона стосується іноземних суден, водних мотоциклів, малих моторних, спортивних, самохідних і несамохідних суден, також просування водоймами для відпочинку, туризму, з рибальства, навчальних, культурних, наукових та інших цілей. У Вервенській громаді переселенцю з Херсонщини Дмитру Світанкову погодили 2 мільйони гривень на придбання житла. Про це повідомляє сайт «Час Чернігівський». Дмитро Свінков, військовий переселенець із Новотроїцького Херсонської області, нині пов'язаний із Журавкою на Варвинщині. Звідки родом його дід і баба, по батьковій лінії. За словами завідувачки сектору ветеранської політики Варвинської селищної ради Ірини Прокопенко, гроші надійдуть через Дію у вигляді електронного сертифікату. З початку року в громаді розглянули 3 такі заяви. На Чернігівщині у 2025-2026 навчальному році 11 класи закінчили 5685 учнів. За інформацією Суспільного, повідомили в управлінні освіти та науки Чернігівської ОДА. Свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою отримали 588 школярів. Ще 79 таких випускників навчалися у закладах освіти регіонального підпорядкування. Найбільше випускників із відзнакою серед міст зафіксували у Чернігові – 100, у Прилуках – 52 та у Ніжині – 48. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із генерал-лейтенантом Кертісом Базардом, командувачем спеціальної місії НАТО із безпекової допомоги та підготовки до України, а також групи сприяння безпеці України. Як передає Корнформ, про це Сирський повідомив у Фейсбуці. Головнокомандувач поінформував Базарда про поточну оперативну обстановку на фронті та наголосив, що Україна веде активну оборону, щоб виснажувати противника, відновлювати позиції і завдавати максимальних втрат. Окремі сторони обговорили потреби ЗСУ, зокрема посилення протиповітряної оборони. Сирський вручив генерал-лейтенанту почесний нагрудний знак «Сталевий хрест». У ніч на 13 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили цех підготовки та перекачування нафти в районах населеного пункту Котово у Волгоградській області Росії. Про це йдеться повідомлені про результати ударів Сил оборони України. Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства, яке забезпечує підготовку, транспортування та перекачування нафти магістральними трубопроводами до нафтопереробних підприємств і експортної інфраструктури Російської Федерації. Також уражено пункти управління противника в районах Солодара Донецької області та Верховної Криниці Запорізької області. Кабінет міністрів схвалив стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення осіб на період до 2030 року. Про це подумали у Міністерстві соціальної політики. Міністр соцполітики Денис Улютін зазначив, що раніше підтримка ВПО в Україні відбувалася через окремі програми та інструменти, які не формували цілісного підходу. Нова стратегія передбачає єдину цифрову платформу для ВПО, координаційну платформу для держави, громад і міжнародних організацій, мультидистанційні команди у транзитних центрах та персоналізаційні маршрути підтримки для кожної родини. Правоохоронці попереджають про нову шахрайську схему, коли людям пропонують нібито для захисту коштів переказати гроші на реквізитні або безпечні банківські рахунки. Про це повідомив департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ, передає Корнформ. Зловмисники можуть представлятися працівниками банку, говорити про нібито спробу взяти і зняти кошти і переконувати терміново переказати гроші. У МВС нагадують, що справжні працівники банків не просять переказувати кошти на так звані безпечні рахунки та не запитують CVV-код, паролі, SMS чи інші конфіденційні дані.
2: Хороше наостанок.
1: 11-класник Іван Кушнір з Херсонського багатопрофільного ліцею номер 20 переміг на першій національній олімпіаді зі штучного інтелекту в Португалії. Про це подумали в Херсонській міській військовій адміністрації. Іван навчається дистанційно у Херсонському ліцеї і водночас відвідує португальську школу. Кваліфікацію олімпіади пройшли лише 40 учасників по всій Португалії. Перемога відкрила Івану шлях до міжнародного олімпіади зі штучного інтелекту, де він представлятиме Португалію. Такими новини були на цю мить. Більше вже почуєте о 13-й рівно на хвилі. Точніше, о 15-й рівно на хвилі Тімофем. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди на завтра.
0: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
1: 14 червня, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині очікується хмарна погода. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися. Вітер південно-західного напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. 745 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 43 до 86%. Тепер детальніше про температуру повітря, містах мовлення – Тім-ФМ.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Прилуках та Ічні вночі очікується до 11 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 24. У Ніжині, Прилуках і Куликівці вночі буде від 10 до 12 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 25. У Чернігові та Корюківці вночі прогнозують від 12 до 14 градусів тепла. У денні години повітря прогріється до плюс 22.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім-ФМ.
3: Програма «Та ти шо?».
2: Реклама.
4: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем.

60 04 44. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Існування фотографічної пам'яті досі не доведено наукою. Повідомляють нейропсихологи та дослідники пам'яті, що наукові дослідження не підтвердили існування абсолютної фотопам'яті. Мозок дивує нас здатністю запам'ятовувати багато чого. Але от справжній фотографічний режим поки що міф.
0: Цікаві факти. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» своє смакує краще.

0: реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закоханих. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б

була мама Ріка із треком «Зв'язок» на хвилі Тім ФМ, 14.23. Друзі, мій колега Віталій приєднається до вас трішки згодом, лише до 15-ї. Але з вами не будемо сумувати, бо в нас тут під'їхали дуже цікаві кіноновини. І цей час із задоволенням продовжимо. Всі ми чудово розуміємо, що бути викладачем – це неймовірно важка праця. Адже для того, щоб просто організувати купу людей, втримати їхню увагу та ще чомусь навчити, потрібна титанічна сила і сталеві нерви. Відомий український актор Андрій Ісаєнко нещодавно зізнався, що його ледве вмовили стати на цей непростий шлях і спробувати себе в ролі викладача для майбутніх артистів. Чого він, за його словами, досі відверто боїться. В одному зі свіжих інтерв'ю актор пояснив, що найскладніше і найголовніше у підготовці артиста – це вміння забрати в студента всі ті зайві страхи і надумані речі, які людина сама собі накручує перед виходом на сцену чи в кадр. Вже далі, звільнившись від цього багажу, кожен на своєму професійному шляху обов'язково набере необхідний досвід. Андрій розповів, що йшов до абітурієнтів із величезним хвилюванням, усвідомлюючи, що всю відповідальність, але сталося диво. Коли він почав з ними спілкуватися, то відчув такий шалений заряд енергії та студентського азарту, що зрозумів, йому дійсно є що розповісти і чого навчити. Цей досвід виявився настільки крутим, що Ісаєнко не лише відчув себе значно молодшим і не очікувано цього від самого себе, просто кайфанув від процесу викладання. Бажаємо йому терпіння на цій нелегкій освітянській ниві, бо студенти – це завжди ще той квест. Ми з вами продовжуємо цю суботу на хвилі Тім ФМ.

Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» Показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: Ви слухаєте TeamFM. Тім, там, де ти.

0: Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти. Радіо Team. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Кава з краплями дощу, так мало стало світла, він забрав своє тепло.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити.

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама.

0: 14:41, ви на зв'язку з Team FM. І станом на цю хвилину повітряна тривога триває у двох районах Чернігівщини, у Курюківському та Чернігівському, через застосування БПЛА. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтеся у безпечних місцях. Друзі, кожен знає про кіно Всесвіт Марвел. І навіть якщо ви не дивилися жодного фільму про цих супергероїв, то хоча б краєм вуха точно про них чули. Знаєте, як це часто буває в житті? От збереться компанія друзів чи колег, всі гуртом вирішують зробити щось спільне. Надихаються ідеєю і завжди знайдеться той єдиний, хто скаже категоричне «ні». Виявляється, у голівудських зірок першої величини все працює за тим самим сценарієм. Після завершення роботи над першою фазою месників оригінальних склад акторів вирішив відсвяткувати 10-річчя франшизи і набити собі спільне пам'ятне татуювання. Роберт Дауні-молодший, Кріс Гамсворт, Кріс Еванс, Джеремі Реннер та Скарлетт Йоганссон як справжня команда дружньо пішли до майстра, але один головний герой навідріз відмовився брати в цьому участь. І цим раптовим порушником традиційний виявився Марк Руфало, який на екранах грає велетенського, лютого і непереможного Галка. Тривалий час він загадково уникав запитань про свій демарш, але згодом на одному з гумористичних телешоу чесно зізнався, що цей нестримний зелений монстр у реальному житті просто до втрати свідомості боїться звичайної голки.
1: Та ти що?
0: Щоб ця фобія звучала хоч трошки крутіше та солідніше, актор із іронією додав, що сьогодні татуювання – це вже майже в кожного зустрічного вона зустрічається, тому він свідомо обирає залишатися таким собі панк-рокером, який йде проти системи, не піддається мейнстріму і зберігає свою шкіру чистою. Поки він залишається єдиним нетатуйованим бунтарем у супергеройській тусовці.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
4: Програма «Сила слова».
5: У звітах часто пишуть «дане питання», але питання не дане. Ким? Воно це розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на цей проєкт, і ваша мова стане живою, а не паперовою.
4: Сила слова. Тім ФМ.

0: про любов знов і знов буду вам розповідати аж до кінця зміни. З вами Віталік, Настя потопила, отже, буду аж до 19-ї години з вами. Дуже скоро вже почуємось, накопичив новини для вас, тож будемо дізнаватися про інформаційне вже буквально за 4,5 хвилини. Тож скоро почуємося.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо на годинничку вже 15-ту годину, а отже саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях. У Чернігові суд визнав винним чоловіка, який за гроші пообіцяв організувати навчання в автошколі без відвідування занять і вплинути на посадовців сервісного центру МВС для успішного складання практичного іспиту. Як ідеться в єдиному реєстрі судових рішень, вирок виніс Деснянський районний суд міста Чернігова ще 29 травня. Загалом чоловік отримав 35 тисяч гривень, 24 тисячі за сприяння в проходженні навчання без відвідування автошколи та 11 тисяч за обіцянку вплинути на посадовців сервісного центру МВС. Суд визнав його винним за частиною 2 статті 369/2 Кримінального кодексу України і призначив штраф у розмірі 51 тисячі гривень. Вирок можна ще оскаржити протягом 30 днів. З початку року на Чернігівщині зареєстровано понад 700 пожеж в екосистемах. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Чернігівській області. Вогонь знищив майже 1200 гектарів території, що за підрахунками рятувальників дорівнює приблизно 1680 стандартним футбольним полям FIFA. Через випалювання сухої рослинності загинули 3 людини, ще 3 травмувалися. А за такі дії в Україні передбачена адміністративна, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність. На більшості річок Чернігівської області завершилась весняно-літня нерестова заборона. Про це йдеться в повідомленні про правила риболовлі після завершення нерестового періоду. Так, з 31 травня рибалки вже можуть повертатися до риболовлі з вудками та спінінгами, але не більше, ніж із 7 гачками на одного рибалку. Із собою потрібно мати засоби для вимірювання довжини та ваги улову. Добова норма становить до 3 кілограмів риби, плюс одна особина більшого розміру, а види, занесені до Червоної книги України, виловлювати заборонено. У бюджеті Нідерландів на підтримку України в 27-му, 28-му та 29-му роках передбачено по 3 мільярди євро щороку. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «Укрінформу» заявив полковник Сімон Вуда, який з початку повномасштабного вторгнення очолює оперативну робочу групу з питань України при Міністерстві оборони Нідерландів. За його словами, нині триває планування використання цього структурного бюджету, щоб забезпечити сталу та безперервну підтримку Збройних сил України протягом наступних 3 років. Серед пріоритетів він назвав постачання безпілотних систем, підтримку програми F-16 та інші ключові напрями. Україна отримає 6 тисяч британських легких багатоцільових ракет «Мартлет» для боротьби з російськими безпілотниками. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на блог військового експерта та ветерана британської армії Веса О'Доннелла. За даними з повідомлення, ця зброя вже довела свою ефективність у бойових умовах, знищивши понад сотню ворожих цілей. Ракета важить 13 кілограмів, має дальність понад 6 кілометрів, використовує лазерне наведення і може працювати по дронах, які не мають теплового сліду. Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 12 червня завдали скоординованого удару по тилових об'єктах російських окупаційних військ. Про це повідомив командувач СБС Збройних сил України Роберт Мадярт Броуді. Головною ціллю став військовий полігон «Восточний» у районі тимчасово окупованого села Новопетрівка Запорізької області. За наявними даними, на об'єкті перебували підрозділи 3 великих формувань ворога, які воюють проти України на Гуляйпільському напрямку, зокрема 40-ва окрема бригада морської піхоти з Камчатки. В Україні повідомили про можливість добровільного повернення на військову службу після самовільного залишення частини з правом вибору підрозділу. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на публікацію Сил оборони України. Військовослужбовці, у яких СЗЧ зафіксовано до 11 червня цього року, можуть добровільно повернутися на службу в межах своєї структури, тобто Збройні сили, Національна гвардія або ДССТУ. А після прибуття і зарахування їм відновлюють грошове забезпечення. Рапорт можна подати через застосунок «Армія Плюс» безпосередньо до військової частини або ж через центри рекрутингу для ЗСУ. Його розгляд триває до 7 днів.
1: Хороше наостанок.
3: З вересня цього року в Україні суттєво зростуть розміри академічних та іменних стипендій для студентів. Про це йдеться в урядовому порталі. У державному бюджеті України на цей рік передбачено 6,6 мільярда гривень на виплату академічних та іменних стипендій. А це на 1,2 мільярда більше, ніж у минулому році. Для студентів університетів стипендія президента України зросте з 10 і аж до 20 тисяч гривень. Мінімальна академічна – з 2 до 4 тисяч, а для студентів коледжів стипендія президента України збільшиться з 7600 до 15200 гривень. Що ж, друзі, дай Бог, всі студенти будуть отримувати як мінімум звичайно стипендію, а там і президентську. А от яку погоду ми з вами отримаємо, давайте розбиратися просто зараз.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 15.05, хмарно на дворі і у нас волого, неначе на морі. Та чи завтра такої ж погоди чекати? Буду вам зараз в прогнозі казати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, завтра синоптики нам обіцяють хмарну погоду із дощем. Атмосферний тиск буде в межах 744-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 43,51%. Вітер буде південно-західним зі швидкістю від 1 і до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде, завтра буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі від 12 до 14 градусів із плюсом. Прилучанам варто розраховувати в неділю на 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри опустяться до 11-13 градусів із плюсом. Корюківка, а там завтра в день стовпчики термометрів покажуть 20-22 градуси тепла, тоді як вночі плюс 11, плюс 13. В Ніжині в неділю в день прогнозують 21-23 градуси тепла, тоді як вночі чекати варто від 12 до 14 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня, денна температура там завтра буде на рівні 21-24 градуси тепла, тоді як вночі слід чекати від 13 і до 15 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
0: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі

Перто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закоханий. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Даме унгер.
2: Унке.
1: Унгер.
2: Унке. Унке.
1: Унгер.
2: Унке.
1: Унгер.
0: Team. Там, де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Приносить стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. Джекі Чан усиновив 10 дітей, повідомляють міжнародні ЗМІ. Та інтерв'ю з актором, де він розповідав про свою велику родину. Справжній герой поза екраном. Він робить добрі справи у реальному житті.
5: Цікаві факти.

0: лише музика врятує, власне, музика рятує від багато чого, от від спеки не завжди. У літній період на домашніх та безпритульних тварин чатують серйозні загрози, пов'язані з перегрівом та активацією паразитів. Це я не про орків, вибачте. Так, особливості терморегуляції чотирилапих – це така річ, про яку потрібно знати, щоб потім не було проблем з нашими тими самими улюбленцями. Фахівці наголошують, що тварини не мають таких механізмів потовиділення, як у нас з вами. Собаки, наприклад, охолоджуються через шасти дихання, а коти от шукають тінь і активно вилизуються. Через це тривале перебування на спеці швидко призводить до перегріву, а в критичних випадках – до теплового удару. Ветеринари забороняють залишати тварин у зачинених автівках навіть на 5 хвилин, адже салон на сонці швидко нагрівається до критичних показників. Також господарям порадили гуляти лише вранці та ввечері, попередньо перевіривши температуру асфальту долонею. Лікарі радять використовувати SPV-засоби і відмовитись від літньої стрижки котів, оскільки їхня шерсть є природним терморегулятором. Окремо спеціаліст звернув увагу на небезпеку інфекцій, які переносять кліщі, зокрема бабезіоз та анапламзеоз. Так, зараз через глобальне потепління сезон кліщів став набагато довшим. І завжди наполягають на тому, щоб власники обробляли тварин буквально цілий рік. Адже навіть узимку, якщо температура на дворі 0 градусів, кліщі все одно можуть бути активними. Тому обов'язково проводити обробку щомісяця або раз на 3 місяці, залежно від обраного препарату, наголошує експерт. Також фахівчиня закликає допомагати безпритульним тваринам і залишати для них чисту воду на вулиці. Для цього варто ставити воду в затінку і уникати металевого посуду, адже він миттєво нагріває рідину на сонці, а не всі із нас люблять теплу воду, тваринки так само. Ну а ми з вами скоро дізнаємось також про дещо, вже будемо про себе піклуватися, про головні помилки в догляді за волоссям влітку, як слідкувати за тими нашими головними мохнатостями. Скоро почуємося.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов. Тім FM.
2: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайки. Так а шо, так а шо.

0: this time.
1: Сонце, спека, морська вода і чисте миття волосся можуть швидко зіпсувати ваші плани на, власне, красиве волосся. Фахівці пояснюють, які звички допомагають зберегти наш блиск і захистити пасмо від пересушування. Так, влітку волосся втрачає вологу швидше, ніж у холодну пору року. Через це воно стає тьмяним, ламким і менш слухняним. На стан пасм впливають не лише сонячні промені, а й морська сіль, хлорована вода в басейнах, часте миття голови. Тож однією з головних причин погірш стану волосся є ультрафіолетове випромінювання. Воно пошкоджує зовнішній шар волосини, через що поверхня стає грубішою і гірше відбиває світло. Не менш агресивно діє і морська вода. Сіль витягує вологу, роблячи волосся сухим та жорстким. Особливо це помітно на кінчиках після відпочинку біля моря. Тож фахівці радять у літній період переходити на зволожувальні шампуні. Вони допомагають м'яко очищувати волосся без додаткового пересушування. Після миття рекомендують використовувати кондиціонер. Окрему увагу варто приділити захисту від сонця. Для цього підійдуть спеціальні спреї, креми та незмивні засоби з UV-фільтрами. Особливо важливий такий догляд для барвованого волосся, яке швидше втрачає колір під дією сонячних променів. Ну і щоденного догляду потребують кінчики. Експерти рекомендують наносити на них невелику кількість олії або ж сироватки, щоб утримувати вологу та запобігати посіченню. Ну а перед купанням в басейні чи морі волосся радять змочити чистою прісною водою. Це допоможе поглинати менше солі або хлору. Після плавання також бажано промити його чистою водою. Тож бережіть не тільки себе, а й волосся, зокрема. Скоро почуємося.
2: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

0: Маємо з вами 15:56, друзі. За 4 хвилини будуть новини. Тільки-но пролунала тривога. Будь ласочка, перебувайте у безпечному місці. Наприклад, тут просто зараз пишуть, що є загроза застосування БПЛА в Ічні. Тому, будь ласочка, перебувайте в безпечному місці. Ми ж з вами вже буквально за декілька хвилин почуємось у новинах. Підготував для вас цікавий інформаційний блок.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Програма «Просто про складне» на Тім FM.
1: 16-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
3: Новини на Тім FM.
4: Маємо з вами 16-ту годину просто зараз на годиночку. Не забувайте про повітряну тривогу, тож, будь ласка, перебувайте в безпечному місці, а ми ж не можемо вас тримати в інформаційному вакуумі, тому говоримо про актуальне і важливе, що коїться в Україні і в світі, і починаємо традиційно з Чернігівщини.
3: Новини Чернігівщини.
4: У цьому році на Чернігівщині свідоцтво про базову середню освіту отримали 9068 учнів 9 класів. За інформацією Управління освіти і науки Чернігівської ОДА, 699-класників завершили навчання з відзнакою, а в закладах освіти регіонального підпорядкування таких випускників було 13. Серед 9-класників найбільше учнів з відзнаками в Чернігові – 175, у Ніжині – 88 та у Прилуках – 59. У районному розрізі найбільше таких відзнак має Чернігівський район – 263, включно із Черніговом, далі Ніжинський – 187, Прилуцький – 116, Корюківський – 70 та Новгород-Сіверський – 40. Сосницька селищна рада планує розглянути проєкт рішення про перейменування закладу освіти на В'юнищі на гімназію. Про це йдеться в повідомленні про підготовку питання до сесії. Раніше проєкт про реорганізацію школи у філії опорного закладу викликав занепокоєння серед місцевих жителів, які побоювались можливого закриття установи. Керівниця відділу освіти Сосницької селищної ради Ірина Кальченко пояснила, що попередній варіант означав лише початок громадського обговорення, яке за законом триває протягом року, а з 1 вересня формат роботи закладу не зміниться. У Чернігові провели заходи з видалення амброзії на території регіонального ландшафтного парку Ялівщина. Про це повідомляє Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА. У четвер, 11 червня, працівники департаменту ліквідували численні осередки цієї рослини, видаляючи її разом з кореневою системою. У департаменті зазначають, що амброзія швидко поширюється, витісняє місцеві види рослин, виснажує ґрунти, а її пилок у період цвітіння є сильним алергеном. Україна та Латвія домовились розширити співпрацю у сфері безпілотних систем. Про це йдеться на сторінці міністра оборони України Михайла Федорова. Під час зустрічі з міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом сторони обговорили ударні дрони, наземні роботизовані комплекси, морські безпілотники, антидронові засоби латвійського виробництва та подальші проєкти в межах ініціативи «Дрон Діл». Також йшлося про підтримку механізму «Пюрль» і розвиток ініціативи «Тест ін Юкрейн», яка дозволяє випробовувати нові технології в умовах сучасної війни. Уряд посилює фінансову та соціальну підтримку прифронтових громад, де проживають понад 6 мільйонів українців. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, найближчим часом планують ухвалити рішення про розподіл додаткових дотацій місцевим бюджетам, а підтримка стосується 216 громад у 10 прифронтових областях. Також уряд уже реалізує пакет із 60 програм для освіти, медицини, соціального захисту, економічної стійкості та підготовки громад до зими. Міністерство молоді та спорту України, СУМДУ і благодійний фонд БАЛУ підписали тристоронній меморандум про співпрацю щодо відновлення палацу студентського спорту СУМДУ. Як повідомляє прес-служба Мінмолодьспорту, відкриття відновленого об'єкта планують уже в вересні цього року, передає Укрінформ. Палац, нагадаю, зазнав пошкоджень унаслідок російської агресії, а першим практичним кроком у межах співпраці стане запуск будівельних робіт. Необхідний фінансовий ресурс уже залучили завдяки благодійному фонду «Балу».
2: Новини спорту.
4: 23-річний український футбольний голкіпер Ілля Ольховий поповнив склад київського «Динамо». Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу, передає «Укрінформ». Ольховий народився 30 травня 2003 року в Тернополі, має зріст 199 сантиметрів. Перші кроки у футболі робив місцевій ДЮСШ. А згодом навчався в футбольній академії львівського клубу. В АПЛ він дебютував, в УПЛ, перепрошую, він дебютував 25 травня 2023 року у матчі ФК «Львів-Чорноморець», а пізніше виступав за «Минай» та «Тернопільську Ниву».
2: Хороше наостанок.
4: У Парижі презентували виставку українських вибійчаних рушників, колекція вибійчаних рушників 21 століття. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці культурного центру України у Франції. Міжнародний проєкт «Знаки ідентичності» об'єднав понад 60 українців із 22 країн. Вони створили рушники у техніці вибійки давнього українського декоративного мистецтва. Під час події також провели майстер-клас. Що ж, друзі, тепер переходимо до синоптичного. Що чекати нам з вами від дня завтрашнього? Давайте розбиратися.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: 16.05 маємо зараз тривогу, а до нас синоптики йдуть на допомогу. Будуть просто зараз казати, чого від погоди завтра чекати.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду із дощем. Атмосферний тиск буде в межах 744-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 43-51%. Вітер сьогодні буде, завтра буде південно-західним зі швидкістю від 1 і до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі від 12 і до 14 градусів із плюсом. При Луки в день завтра чекати варто 22-24 градуси із плюсом, тоді як вночі термометри опустяться до плюс 11, плюс 13. Корюківка в день там завтра буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі від 11 і до 13 градусів вище за нуль. Місто Ніжин завтра в день там чекати варто на 21-23 градуси вище за нуль, тоді як вночі від 12 до 14 градусів із плюсом. І на сам кінець Ічня, денна температура там завтра буде на рівні 21-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі чекати слід від 13 і до 15 градусів тепла. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно. I want a big gelato. I wanna see Nevada. I wanna travel a lot. I wanna be bogata. I wanna have all them private juice and fame. To buy my own planet and give it my freaking name.

0: Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закоханих. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.
1: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Ваше серце готове.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Жити по правді мушу, за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені дружку.
1: Team, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пари у всьому світі найчастіше розлучаються на четвертому році шлюбу, повідомляють соціологи та статистичні служби різних країн, що аналізували дані про тривалість шлюбів. Навіть любов має свій пік випробовувань. Четвертий рік може стати вирішальним. Просто зараз подзвоніть своїй коханій людині.
0: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
4: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61.
5: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
7: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Головне, щоб ви кожного дня біля себе твою любов бачили. Друзі, завтра у нас день донора, ну то вже буде завтра, а от напередодні Всесвітнього дня донора крові понад 70 учасників пробігли символічний GPS-маршрут на Подолі в Києві. Бігуни подолали дистанцію 7,5 кілометрів і намалювали на карті міста гемокон, тобто пакет для крові, а також серце. А про це повідомив засновник проєкту Creative Run Движ Всеволод Севастьянов. Цю акцію провели заради підтримки донорів та популяризації здачі крові. Спочатку організатор зареєстрував меншу кількість людей, проте кияни самостійно приводили на подію своїх рідних. У підсумку на старт вийшли понад 70 людей. Всеволод Севастьянов започаткував даний біговий проєкт ще у 2019 році. Згодом він встановив офіційний рекорд України за найбільшу колекцію бігових GPS-малюнків. На сьогодні ж рекорд Спортсмен здолав десятки маршрутів, створив майже сотню унікальних ілюстрацій на підтримку різноманітних як соціальних, так і благодійних ініціатив. Тож, двічі благородне діло, і бігайте, а це і кардіо, це здоров'ячки ваше. Ну і донорство – це взагалі річ важлива, тому що без донорства багато хто не мав би шансів на життя. Тому, якщо у вас є можливість, час, займіться донорством, ваша кров може врятувати чиї життя. Ми з вами почуємось незабаром.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Не трогай, не трогай. Може, нравишся ти їй, от вона тебе й трогає. Друзі, 16:54, трохи більш за 5 хвилин лишається до новин. І там вам буду розповідати про актуальне, цікаве і важливе те, що коїться в Україні і в світі. Тож почуємось, ну, уже доволі скоро. Рівно за 5 хвилин, до речі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: В загальному. Коли хочете підсумувати, не кажіть «в загальному я задоволений». Правильно, загалом. Це одне слово, яке замінює незграбну конструкцію.
2: «Сила слова».
1: Програма «Люди» на Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами вже 17 годину, просто зараз на годиночку. Будемо розбиратися з тим, що коїться в інформаційному просторі нашої держави та й закордоння. Тож переходимо до новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівський районний суд визнав винним курсанта у вчиненні умисного вбивства двох інструкторів, військовослужбовців та пораненні ще одного. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області. Подія сталася 16 серпня минулого року на території одного з навчальних центрів Збройних сил України. Під час навчальних стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї у бік інструкторів. Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Чернігівський районний суд визнав винним курсанта у вчиненні умисного вбивства двох інструкторів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області. Так, подія сталася 16 серпня, і під час навчальних стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї. На жаль, двоє військових загинули, а суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Наразі уповноважений з питань прав людини Дмитро Лубінець розбирається в даній ситуації, вже звернувся до прокуратури, щоб розібратися з мобілізацією даної особи. У Чернігівській обласній дитячій лікарні напередодні Всесвітнього дня донора крові подякували людям, які регулярно здають кров і допомагають рятувати життя пацієнтів. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської обласної військової адміністрації. Генеральна директорка Чернігівського обласного центру крові Ірина Зуб наголосила, що донорська кров залишається незамінною для медицини. Під час заходу найактивніших донорів Чернігівщини відзначили почесними грамотами та подяками Чернігівської обласної державної адміністрації. Сполучені Штати Америки планують на третину скоротити авіаційну підтримку операцій НАТО в Європі. Про це повідомила газета New York Times із посиланням на європейських посадовців і документ. Кількість винищувачів можуть зменшити приблизно зі 150 до сотні. Також йдеться про скорочення морської розвідки, виведення 8 літаків-заправників і передислокацію частини кораблів. Україна представить свої оборонні розробки на міжнародній виставці «Євросаторій-2026» у Парижі. Про це повідомляє «Укрінформ» у матеріалі про розвиток українського оборонного промислового комплексу. Виставка відбудеться з 15 і по 19 червня. У матеріалі також зазначається, що Україна розглядає міжнародну кооперацію як ключовий напрям розвитку вітчизняного ОПК. Зокрема, через спільні підприємства, технологічні партнерства та локалізацію виробництва компонентів. У Кременчуці ухвалили рішення про реорганізацію музею Антона Макаренка. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада у Фейсбук, передає «Укрінформ». Заклад стане частиною Кременчуцького краєзнавчого музею, проте продовжить роботу за нинішньою адресою на вулиці Михайла Драгоманова, 44. У міській раді запевнили, що експозицію та культурне призначення музею збережуть, а всі музейні предмети залишаться у складі Музейного фонду України.
1: Новини спорту.
3: Сьогодні, у суботу, чемпіонат світу з футболу продовжиться 4 поєдинками. Про це передає «Укрінформ». Так, о 22-й годині за київським часом у Санта-Кларі зіграють Катар та Швейцарія. У 1-й годині ночі в Нью-Джерсі Бразилія зустрінеться з Марокко. У 4-й ранку в Бостоні зіграють Гаїті та Шотландія, а вже о 7-й ранку у Ванкувері відбудеться матч Австралія-Туреччина. Кубок світу вперше розігрують 48 національних команд, титул захищає Аргентина, а фінальний поєдинок 19 липня прийматиме Нью-Йорк.
1: Хороше наостанок.
3: У Житомирі стартував 13-й Children Кінофест, найбільший український кінофестиваль для дітей та підлітків. Про це у Фейсбук повідомила Житомирська міська рада і так передає «Укрінформ». Покази триватимуть з 13 до 22 червня в кінотеатрі «Україна». А першою стрічкою стала пригодницька анімація «Арко», номінант на премію «Оскар». Особливість цьогорічного фестивалю – адаптовані версії частини фільмів для дітей з порушеннями зору та слуху, з тифлокоментарями та розширеними субтитрами. Що ж, друзі, а зараз я без субтитрів, але буду розповідати про погоду. Тож будемо розбиратися з тим, що чекати від завтрашнього дня.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 17.05, хмари на небі ще тримаються, тож і волого, і опади там десь передбачаються. Та чи буде вологість і завтра триматися? Будемо з вами зараз дізнаватися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра обіцяють хмарну погоду із дощем. Атмосферний тиск буде в межах 744-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 43,51%. Вітер буде завтра південно-західним зі швидкістю від 1 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі від 12 і до 14 градусів із плюсом. Прилучанам варто розраховувати в день на 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть від 11 і до 13 градусів тепла. Корюківка в день завтра стовпчики термометрів покажуть від 20 до 22 градусів тепла, тоді як вночі плюс 11, плюс 13. Ніжин в день там завтра буде 21-23 градуси вище за нуль, тоді як вночі чекати варто від 12 до 14 градусів із плюсом. Ічня – денна температура в неділю там буде на рівні від 21 до 24 градусів тепла, тоді як вночі очікувати варто від 13 і до 15 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ. Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444.
5: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Друзі, 17:23, і ви знаєте, от долі непроста робота на радіо. От сидиш, щось говориш, а втікти нікуди сильно то і не можна. Але є такий журналіст, який доказав, втікати все ж таки можна. Перед стартом чемпіонату світу 2026 року, тобто от зараз, от буквально пару днів тому, у центрі уваги несподівано опинився аргентинський журналіст Марсело Бенедетто. Причиною став доволі кумедний епізод, який миттєво став вірусним. Все сталося на стадіоні в Мехіко, ну це Мексика, хто не знає, за кілька годин до матчу відкриття. Тоді грали саме Мексика і Південно-Африканська Республіка, не буду говорити, як вони зіграли, хто знає, той знає. А саме там легендарна колумбійська співачка Шакіра, вона готувалася виконати свій офіційний гімн турніру «Дай-дай», ну це «Let's go», якщо на англійській. І от разом з нею в парі мав співати нігерійський репер Берна Бой. У цей час Він працював в прямому етері і вів репортаж зі стадіону, розповідав, що там відбувається, однак раптом журналіст помітив Шакіру неподалік від поля. Ну а далі сталося те, що вже назвали одним із найкуменніших моментів Мундіалю. Недовго думаючи, аргентинець просто в прямому етері залишає своє робоче місце, відклав мікрофончик і пішов на зустріч світовій зірці. Оператор спочатку не дуже зрозумів, що відбувається, проте швидко перевів камеру на Шакіру, яка проходила вздовж трибун. Зрештою, журналіст наздогнав співачку і попросив про спільне фото. Шакіра посміхнулась, вона охоче погодилась на знімок, позувала перед камерою із фірмовим знаком миру і подарувала Бенедетто момент, який точно той не забуде ніколи. Цікаво, що для Бенедетто це вже не перша зустріч. Ще у Києві у 18-му році він сфоткався з Дуа Ліпою. Нагадаю, от уже, боже мій, скільки років тому? 8 років тому в Києві проходив фінал Ліги Чемпіонів, хто не знав. Власне, отака робота журналістів. На жаль, отут у нас в студії Дуї, Ліпи, да й Шакіри не ходять. Іноді по вихідних прибиральниця ходить. Ну, може, з нею сфоткаюсь. А я з вами почуюсь незабаром, адже хочу розповісти ще цікаву історію викрадення.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У наших пальцях зовсім немає м'язів. Їх рух контролюють м'язи, долонь та передпліч. Повідомляють медичні підручники із фізіології людини. Навіть маленькі пальці підкоряються великим м'язам. Координація у дії.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

17 година 43 хвилини, ви знаєте, виявляється іноді загублене, знаходиться вже тоді, коли вже не дуже, власне, і треба. У 1983 році, ну давненько, скажімо чесно, 18-річна дівчинка-студентка університету Східного Вашингтона стала жертвою крадіжки. Вона просто залишила свої речі без нагляду в навчальному корпусі. Дівчина відійшла до вбиральні на 5 хвилинок, повертається, там уже відкритий рюкзак. І, власне, гаманця на місці немає. Проте втрачені речі несподівано повернулись до власниці. Тільки через 40 років. Студентка довго шукала зниклу річ у кімнаті, оскільки не могла навіть подумати, що вкрав хтось. У гаманці не було грошей чи кредитних карток, але дівчині довелось витратити час на відновлення втрачених документів. А вже от через 43 роки 61-річна вже не студентка несподівано отримала запит на листування в соцмережі Facebook. Незнайомий чоловік, який працює міським доглядачем, знайшов її старий шкіряний гаманець під час скошування трави. Уся ця ситуація настільки дивна, що я досі сміюся, коли дивлюся на власну фотографію, зізналась вона журналістам. Так, він надіслав власниці світлину гаманця, у якому досі дивом збереглися дві старі студентських посвідчення. Усі ці 43 роки американка вважала річ назавжди втраченою, навіть не згадувала про неї. Ну а чоловік люб'язно спитав жінку, чи хоче вона повернути свою давню власність назад. Проте американка не побачила жодної потреби забирати 43-річний шкіряний виріб. Ну і, власне, документи, які вже, на жаль, давно не дійсні, хоча в душі вона завжди студентка. А цього зображення мені було достатньо, щоб нагадати мені про шкільні роки і деяких людей, яких я тоді знала, пожартувала власниця знахідки. Коротше, дядько зря знаходив її у Фейсбук, зря відписував, не захотіла вона повертати. От тепер, знаєте, знайду щось дороге. І от що, шукати людину в Фейсбуці, щоб потім відмовились від телефона чи золота. Ну, хоча, думаю, від золота і телефона ніхто не відмовиться, навіть чужого. Ми з вами почуємось за 15 хвилинок, почуємось уже у новинах.

0: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: «Ти моя алхімія». До речі, цей трек свого часу презентували в Мольфар, наскільки я пам'ятаю, у нас просто в етері. Ми з ним говорили телефоном, ось часи були класні. Ну а ми з вами будемо скоро дізнаватися вже про новинне. Там буду розповідати про те, що протягом сьогоднішнього дня трапилось, тож просто дочекайтеся.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM. Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 годину вже просто зараз на годиночках маємо. Будемо підбивати підсумки сьогоднішнього дня. Тож переходимо до актуального. Ну і, звичайно ж, почнемо з Чернігівщини.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Варвинській громаді переселенцю з Херсонщини Дмитру Свінкову погодили 2 мільйони гривень на придбання житла. Про це повідомляє сайт «Час Чернігівський». Дмитро Свінков – військовий переселенець із Новотроїцького Херсонської області. Нині він пов'язаний із Журавкою на Варвинщині, звідки родом його дід та баба по батьковій лінії. За словами завідувачки сектору ветеранської політики Варвинської селищної ради Ірини Прокопенко, гроші надійдуть через Дію у вигляді електронного сертифіката. А з початку року в громаді розглянули вже 3 таких заяви. На Чернігівщині у 2025-26 навчальному році 11 класи закінчили 5685 учнів. Цю інформацію Суспільному повідомили в управлінні освіти та науки Чернігівської ОДА. Свідоцтва про повну загальну середню освіту з відзнакою отримали 588 школярів. І ще 79 таких випускників навчалися в закладах освіти регіонального підпорядкування. Найбільше випускників з відзнакою серед міст зафіксували саме у Чернігові, там їх 100. У Прилуках – 52, тоді як в Ніжині – 48. З початку року на Чернігівщині зареєстрували понад 700 пожеж в екосистемах. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Чернігівській області. Вогонь знищив майже 1200 гектарів території, що за підрахунками рятувальників дорівнює приблизно 1680 стандартним футбольним полям FIFA. Через випалювання сухої рослинності загинули 3 людини і ще 3 травмувалися. І за такі дії в Україні передбачена адміністративна, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність. У Чернігові провели заходи з видалення амброзії на території регіонального ландшафтного парку Ялівщина. Про це повідомляє Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА. Так, у четвер, 11 червня, працівники департаменту ліквідували численні осередки цієї рослини, видаляючи її разом із кореневою системою. У департаменті зазначають, що амброзія швидко поширюється, витісняє місцеві види рослин, виснажує ґрунти, а її пилок у період цвітіння є сильним алергеном. Україна та Латвія домовились розширити співпрацю у сфері безпілотних систем. Про це йдеться на сторінці міністра оборони України Михайла Федорова. Під час зустрічі з міністром оборони Латвії Райвісом Елнісом сторони обговорили ударні дрони, наземні роботизовані комплекси, морські безпілотники, антидронові засоби латвійського виробництва та подальші проєкти в межах ініціативи «Дрон Діл». Також йшлося про підтримку механізму «Пюрл» і розвиток ініціативи «Test in Ukraine», яка дозволяє випробовувати нові технології в умовах сучасної війни. Сполучені Штати Америки планують на третину скоротити авіаційну підтримку операцій НАТО в Європі. Про це повідомила газета New York Times із посиланням на європейських посадовців та відповідний документ. Кількість винищувачів можуть зменшити приблизно із 150 лишень до сотні. Також йдеться про скорочення морської розвідки, виведення 8 літаків-заправників і передислокацію частини кораблів. Україна представить свої власні оборонні розробки на міжнародній виставці «Євросаторі-2026» у Парижі. Про це повідомляє «Укрінформ» у матеріалі про розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Виставка відбудеться з 15 по 19 червня. У матеріалі зазначається, що Україна розглядає міжнародну кооперацію як ключовий напрямок розвитку вітчизняного ОПК. Зокрема, через спільні підприємства, технологічні партнери, партнерства та локалізацію виробництва різноманітних компонентів. Міністерство молоді, спорту України, СумДУ і благодійний фонд «Балу» підписали тристоронній меморандум про співпрацю щодо відновлення знищеного ворогом палацу студентського спорту в Сумському державному університеті. Як повідомляє прес-служба Мінмолодьспорту, відкриття відновленого об'єкта планують уже в вересні цього року, передає «Укрінформ». Палац, нагадаю, зазнав пошкоджень унаслідок російської агресії, а першим практичним кроком у межах співпраці стане запуск будівельних робіт. Необхідний фінансовий ресурс уже залучили завдяки благодійному фонду «Балу». В Україні повідомили про можливість добровільного повернення на військову службу після самовільного залишення частини з правом вибору підрозділу. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на публікацію Сил оборони України. Військовослужбовці, у яких СЗЧ зафіксовано до 11 червня цього року, можуть добровільно повернутися на службу. У межах власне структури вони можуть обрати Збройні сили України, Національну гвардію України або ж ДССТУ. Після ж прибуття і зарахування їм відновлюють грошове забезпечення. Рапорт можна подати через застосунок «Армія Плюс» безпосередньо до військової частини або ж через центри рекрутингу для ЗСУ, а його розгляд триває до 7 днів.
1: Хороше наостанок.
3: Ну і насамкінець про хороше. В Парижі презентували виставку українських авібійчаних рушників під назвою «Колекція авібійчаних рушників 21-го століття». Про це йдеться на фейсбук-сторінці Культурного центру України у Франції. Міжнародний проєкт «Знаки ідентичності» об'єднав понад 60 українців із 22 країн. Вони створили рушники у техніці вибійки давнього українського декоративного мистецтва. Під час події також було проведено і майстер-клас. Що ж, друзі, а я буду зараз подивлятись на погоду. Що там чекати від дня завтрашнього? Давайте розбиратися разом.
2: Новини на Тім FM. Погода.
3: 18 година, хмари у нас на небі. Дізнатися про погоду є у всіх потреба.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють хмарну погоду із дощем. Атмосферний тиск буде в межах 744-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 43,51%. Вітер буде південно-західним зі швидкістю від 1 і до 3 метрів на секунду. Ну а тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі вона впаде до 12-14 градусів із плюсом. При Лучанам розраховувати варто на 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть 11-13 градусів тепла. Корюківка в день завтра буде 20-22 градуси вище за нуль, а от вночі від 11 і до 13 градусів із плюсом. В Ніжині чекати варто сьогодні 21-23 градуси тепла, тоді як вночі від 12 і до 14 градусів вище за нуль. Насамкінець Ічня. Денна температура там завтра буде триматись на рівні 21-24 градуси тепла, тоді як вночі буде від плюс 13 до плюс 15. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Погода на Тім FM.
1: Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
6: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
7: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Team FM.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закохане. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. За своє життя середньостатистична кішка може народити понад 100 кошенят, повідомляють ветеринари та дослідження популяції домашніх кішок. Маленькі пухнастики швидко множаться. Природа не шкодує чудових маленьких пухнастих сюрпризів.
0: Цікаві факти.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that
1: Реклама.
0: I've got.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї, світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон, натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
3: 18 година 29 хвилин. Тільки но ви почули, за яким номером можна замовляти в нас рекламу. А я також буду говорити про номери. От такі от у нас нумерологічні сьогодні виходи. Чому? Тому що у нас з вами програма «Привітання ДВТРІ». Кожен може на наш власний номер прислати привітаннячка і його почути в етері, почути той трек, який хочете в етері. Власне, щоб те привітаннячка прозвучало в нашому етері, вам треба написати на Телеграм або на Вайбер. За аналогічними номерами вони в нас встановлені. І цей номер 093-429-8899. От пишете, власне, яким, з чим хочете, щоб ми привітали. Слова, якими я маю звернутися, власне, до вас в етері. Ну і, звісно ж, той трек, який хочете почути на Тім FM. Тож чекаю від вас привітаннячка. До речі, погода така трохи наче налагодилось. Чого ви привітання під сонечко не надіслати?
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: 18 година, 57 хвилин. Друзі, вже буквально за 2 хвилини почуємось, буду розповідати вам про позитивне, що протягом дня сьогоднішнього трапилось. На те у нас і дайджест хороших новин, тож дуже скоро почуємося.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти. Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Маємо з вами вже 19 годину на годинничках, а отже саме час розібратися з тим позитивним, що протягом 13 червня сталося. Тож переходимо до важливого та позитивного у подробицях. 11-класник Іван Кушнір із Херсонського багатопрофільного ліцею номер 20 переміг на першій національній олімпіаді зі штучного інтелекту в Португалії. Про це повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації. Іван навчається дистанційно в Херсонському ліцеї і водночас відвідує португальську школу. Перемога відкрила йому шлях до міжнародної олімпіади зі штучного інтелекту IOAE-2026, де він представлятиме Португалію. З вересня цього року в Україні суттєво зростуть розміри академічних та іменних стипендій для студентів. Про це йдеться в урядовому порталі. У державному бюджеті України на цей рік передбачено 6,6 мільярда гривень на виплату академічних та іменних стипендій. Для студентів університетів стипендія президента України зросте з 10 до 20 тисяч гривень, а мінімальна академічна – з 2 і до 4 тисяч. Уряд посилює фінансову та соціальну підтримку прифронтових громад, де проживають понад 6 мільйонів українців. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Підтримка стосуватиметься 216 громад у 10 прифронтових областях. Також уряд уже реалізує пакети з 60 програм для освіти, медицини, соціального захисту, економічної стійкості та підготовки громад до зими. Міністерство молоді та спорту України, Сумський державний університет і благодійний фонд БАЛУ підписали меморандум про співпрацю щодо відновлення палацу студентського спорту СумДУ. Як повідомляє прес-служба Мінмолодьспорту, відкриття відновленого об'єкта планують уже у вересні. Палац зазнав пошкоджень унаслідок російської агресії, а першим практичним кроком стане запуск будівельних робіт. Необхідний фінансовий ресурс уже залучили завдяки благодійному фонду «Балу». У Парижі презентували виставку українських вибійчаних рушників, колекція вибійчаних рушників 21-го століття. Про це йдеться на Facebook-сторінці культурного центру України у Франції. Міжнародний проєкт «Знаки ідентичності» об'єднав понад 60 українців із 22 країн. Вони створили рушники у техніці вибійки давнього українського декоративного мистецтва, а під час події також провели майстер-клас. У Житомирі стартував 13-й Children Kino Fest – найбільший український кінофестиваль для дітей та підлітків. Про це у Фейсбук повідомила Житомирська міська рада і так передає «Укрінформ». Покази триватимуть з 13 і до 22 червня в кінотеатрі «Україна». Особливість цьогорічного фестивалю – адаптовані версії частини фільмів для дітей з порушеннями зору та слуху, з тифлокоментарями та розширеними субтитрами. Що ж, друзі, а тепер, власне, будемо говорити про погоднє. Що чекати нам завтра, 14 червня? Ну, принаймні, що прогнозують нам синоптики, бо вони також мають право помилятися. Подивимось, що на завтра віщують.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: 19.03, буду до ранку з вами прощатися, але про погоду ще маю дізнатися, чи дасть нам погода завтра відпочити. Зараз розкажу, з чим завтра будемо жити.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідромедцентру, в Чернігівській області завтра, 14 червня, синоптики обіцяють нам хмарну погоду із дощем. Атмосферний тиск буде в межах 744-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості. Вологості повітря 43-51%. Вітер завтра буде південно-західним зі швидкістю від 1 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 20-22 градуси тепла, от вночі вона впаде до 12-14 градусів із плюсом. При Лучанам в день варто розраховувати на 22-24 градуси тепла, тоді як вночі термометри продемонструють від 11 до 13 градусів вище за нуль. Корюківка в день завтра, в неділю, будуть триматися від 20 до 20. 22 градусів тепла, от вночі від 11 і до 13 градусів із плюсом. Ніжин, там завтра 21-23 градуси вище за нуль буде в день, тоді як вночі чекати варто від 12 і до 14 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня, денна температура там завтра буде на рівні 21-24 градуси тепла, от вночі чекати слід плюс 13, плюс 15. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Що ж, друзі, 19.05, буду, направду, вже бігти додому. Треба багато чого ще встигнути сьогодні ввечері. У вас поки погода, сподіваюсь, приблизно така, як у мене за вікном, а вона дозволяє прогулятися. Тому, будь ласочка, наушничок то вухо з Тім FM вставляєте і йдете гуляти, куди очі бачать. А фізична ваша підготовка – це кардіо, це кайф від прогулянки, це більше можливості побути подалі від гаджетів, від новин, а вони, ми знаємо, дуже часто бувають не завжди позитивними. От, ну їх не дивіться, тільки хороше. Слухайте Тім FM, звісно. З вами о 8 раночку, давайте пообіцяємо зустрітися в етері. Зараз годиннички звірю, а отже о 8 ранку маю тут бути. Ну, якщо прокинуся, звісно, це ж неділя, сам Бог велів виспатись, якщо це не чує наш редактор. Друзі, почуємось завтра о 8. Приємного вам вечора.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Привіт, живу Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Лише 7 днів минуло з нашої останньої зустрічі, а в нас відчутні зміни практично на всіх ділянках чарту. І це не дивно. Температура за вікном поступово підвищується. Природа розквітає, птахи співають, все навколо сприяє. Все навколо надихає творити та дивувати нас гарною музикою. Долати сходинку за сходинку, аби дістатися найвищого статусу. Тому для початку задаємо, яка ситуація була минулого тижня. Перевіримо, хто виборював три перші позиції 7 днів тому.
5: Радіочарт ТОП 40.
4: Третя сходинка «Відколи» від Антитіл. Далі була Альона Маргалієва з піснею «Не п'яна закохана». І на троні тоді був Макс Барських з композицією «Закоханий».
6: Я сильно закоханий в тебе.
4: Що ж, тримаємося на шляху до переможців тижня теперішнього. Дізнаємося, які зміни відбулися серед музикантів.
5: Радіочарт ТОП 40.
4: 20-та позиція – «Бумбокс, залишайся».
7: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

«Залишайся» від бумбоксу насправді не залишається на місці. Композиція піднялася на 6 сходинок догори у порівнянні до минулого тижня. Далі справжній старожил наших перегонів – Джері Гейл та її «Додайте гучності». Не знаю, чи відповідають 12 поінтів 12 балам за шкалою Ріхтера, але трусить добряче. Ця міцна композиція вже 35 тижнів дрейфує серед 40 найкращих. Тож слухаємо. Джері Гейл, «Додайте гучності».

Джері Гейл, додайте гучності. Нагадаю, найвище місце, на яке злітала ця пісня, це 5-та сходинка радіочарту ТОП-40. Тож цілком зрозуміле прохання підсилити звук. 18-та сходинка – це Монатік та його Ода Свобода. Є поступ, є рух. Одна сходинка догори, одна сходинка в напрямку Олімпу.

Усім відомо, що свободу не спинити. Жодні штучні заборони, жодні укази чи постанови не можуть утримати свободу, час якої настав. Тож будемо просто спостерігати, як ода «Свобода» від Монатіка поступово набирає темпу. І, напевно, вже незабаром запанує в українському радіоефірі. Тільки 3 тижні поміж найкращих виконавців і вже більшу частину шляху подолано. 18 сотенка радіошарту. Наступний учасник нашого музичного марафону – це Нікіта Кісельов. «Вівтар» – дебют цього тижня.

0: Вівтар від Нікіти Кисельова – це ще одна з численних версій виконання золотого гіта Степана Гіга. Цікаво спостерігати, як різні музиканти знаходять різні форми творчого переосмислення звукової доріжки. Далі за нашим списком на 16-й сходинці Даміано Давід з піснею «Next Summer», а 15-ту тримають за собою ще одні новочки цього тижня – «Бібі Рекса» та «Faithless» – «New Religion».
1: Радіо Чарт Топ 40. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
0: Радіочарт ТОП-40 знову в ефірі, і далі наступні претенденти на музичні лаври цього тижня. На 14-й сходинці Святослав Вакарчук і «Шумеї» – «Там, де немає людей». Це одне з найкарколомніших падінь за останні 7 днів. Композиція втратила одразу 10 рядків нашого списку і з 4-го опинилася на 14-му місці. Але, як твердять досвідчені, без падіння не буває злетів. Тримаємо кулаки міцно за хлопців. Святослав Вакарчук і «Шумеї» – «Там, де немає людей» – далі в ефірі. Сьогодні

0: Там, де немає людей. Святослав Вакарчук і Шумеї щойно були з нами і подарували в чергове свою зворушливу пісню. Наступна зупинка, 13-та сходинка, це Макс Барських з піснею «Сльози».
1: Я не

другий тиждень поспіль на 13-й позиції залишається Макс Барський з композицією «Сльози». Хто знає, може це просто короткий перепочинок перед зривом на самісіньку гору. Я думаю, що ця композиція ще себе покаже. На 12-й сходинці розташувався Tame Impala з піснею «Дракула». 11-та позиція за Златою Огневіч та її королевою драми.

Злата Огневіч і її королева драми покращили свої позиції на три сходинки і з 14-ї перестрибнула на 11-те місце. Далі ще одне відкриття цього тижня. Вікторія Ніро, «Ало, це хто?» Цей потужний вибух стартує під номером 36.

0: Алло, це хто? Вікторія Ніро. Ще одна дебютантка цього тижня. Уважно стежимо за просуванням цієї пісні до найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. А далі у нас перерва. Залишайтеся з нами.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Твої мрії – твої меблі. Тім ФМ.
0: Вітаю всіх, хто щойно долучився до нашого ефіру. Це Радіочарт ТОП-40. Далі ще один вражаючий стрибок протягом всього 7 днів. Володимир Дантес вривається в першу десятку зі своїми лайками. Якщо

9 тижнів поспіль в радіочарті і протягом лише останнього 17-те місце перетворюється на 10-те. Лайки вже вдруге допомагають Володимиру Дантесу опинитися в десятці найкращих. Так само в десятці найкращих продовжує триматися і фанат Альони Омаргалєвої. Хоча трохи їй довелося поступитися місцем в рейтинзі. З 8-ї сходинки Олена зробила крок назад і тепер задовольняється 9-тим рядком. Слухаємо.

Фанат і Альона Маргалєва передають естафету Івану Люленову та його іконі. Дебют цього тижня і одразу постріл в десятку. Восьме місце нашого радіочарту. І лишається тільки спостерігати, що буде далі. Адже такий потужний старт багато обіцяє і музиканту, і його прихильникам. Іван Люленов – ікона.

сингл «Ікона» від Івана Люленова, який ми щойно послухали лише за перші два тижні, зібрав понад 1 мільйон переглядів на YouTube Music. Пісня стрімко увірвалася у топ-10 Apple Music і має всі шанси подолати і найвищі сходинки нашого радіочарту. А ми йдемо далі. 7-ма позиція – це Макс Барських з піснею «Закоханий». 6-та – Віталій Козловський та його «Шекспір», який буде далі в ефірі.

0: ще один виконавець, який суттєво покращив свої результати у порівнянні до минулого тижня. Ще на початку червня Віталій Козловський тільки-тільки настукав у двері першої десятки, утримуючи 11-й рядок переліку. А вже зараз обіймає 6-ту сходинку нашого радіочарту. Також свої позиції покращила Тіна Кароль. Здатися ти завжди встигнеш, приніс їй 5-те місце. А ось Антитіла та їхня Відколи з 3-го посунулися на 4-те. А далі в нас перерва. Залишайтеся з нами.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.
0: Ви слухаєте радіочарт ТОП-40, 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. І настав той час, коли буде оголошено призерів, тобто представників нашої першої трійки. І як ви здогадалися, тут є теж певні зміни. Але про все по порядку. На третьому місці, поступившись лише однією сходинкою, опинилася Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана». Ой!

Вже 27 тижнів поспіль триває цей стан ейфорії, якого ніяк не позбудеться Альона Маргалєва. Але я теж не позбувався би на її місці, адже саме ця пісня «Неп'яна закохана» дозволяє утримувати співачці на горі нашого чарту так довго. І не просто на горі, а у трійці найбажаніших. Друга сходинка і тут у нас зміни. Мама Ріка з піснею «Полюбила». Я

Лише тиждень тому мама Ріка і її полюбила тільки-но дісталися першої десятки. І вже сьогодні ми бачимо її зі срібною медаллю на другій сходинці п'єдесталу. Привітаємо співачку з таким успіхом. Та звернемо свій погляд на ще одну майже несподіванку або приємний сюрприз. Запальне дерево та їхня енкарапіста подолали зараз 6 сходинок. І від сьогодні маємо нового лідера.

0: «Древо Енкарапіста». Саме цю пісню найбільше витворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Що ж, побажаємо всім новачкам на своїх позиціях, як мінімум, утриматися на них протягом наступних 7 днів. Врешті, далі тішите нас якісною українською музикою. Ну, а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску «Радіочарту ТОП-40». З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.
1: Радіочарт ТОП-40. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Еспресо макіато. У тобі так багато стає.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження, а кошти на це добові, а не командировочні.
0: «Сила слова».

0: por sangre, siempre listo para la raza.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Їду додому. Додому, їду додому. Додому, їду додому я.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ. Лиш приходить

0: Програма «Сила слова».
1: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Ех, ледь вгамувався. Спить.
1: Не віда, бідолаха він, що жде його за мить.
0: Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання, що

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: роби голосніше. Team FM.
1: Небо було свідком подій незледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: стінкою притих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: пам'ятаєш.
1: Програма «Сила слова».
2: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
1: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

день, інша музика. Тім 95.7.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Програма «Сила слова».
1: Типа та якби. Ці слова-паразити часто руйнують зміст вашого виступу. Замість «я якби хотів сказати», кажіть впевнено «я хочу сказати». Чіткість – ознака лідера.
0: «Сила слова».

0: Just don't forget me.
1: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
2: Знаєш, мене не...

0: нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено «зарплата».
0: «Сила слова».

0: привезли дівчат ЗСУ.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді-Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Це буде Україна.
4: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

так маленька, і ти знову зумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохання,

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.